בובן אחר. היי בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?

0: כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום. אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: שלך לפעמים.
1: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
5: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירביט.
5: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
7: מוקדוב השעה 6, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הנשיא דונלד טראמפ הודיע לילה כי ארצות הברית תפתח במבצע להוצאת ספינות דרך מצר הורמוז. הנשיא האמריקני הגדיר את המהלך מחווה הומניטרית והדגיש אם בכל דרך שהיא יפריעו לתהליך הזה, נצטרך לטפל בהפרעה הזו בכוח. בתוך כך השליח האמריקני למסע ומתן עם איראן, סטיב ויטקוף, אמר בראיון ל-CNN כי השיחות עדיין נמשכות. הקבינט המצומצם התכנס סמש על רקע המתיחות עם איראן וחיזבאללה. הערב צפוי הקבינט המורחב בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו לדון בסוגיות הבוערות. בתוך כך, איראן הודיעה אמש כי קיבלה מארצות הברית תגובה להצעתה בת 14 הסעיפים, וכי היא בוחנת אותה כעת. דובר משרד החוץ האיראני אמר לתקשורת הממלכתית כי בשלב הזה אין מסע ומתן גרעיני כלשונו. התפתחות בתיקי נתניהו. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה במכתב לנשיא המדינה כי היא מוכנה לפתוח במגעים לעסקת טיעון עם ראש הממשלה ללא תנאים מוקדמים, ובלבד שהמשפט עצמו יימשך.

0: עוד שהוחש כי נתניהו יטוס השבוע לפגישה עם טראמפ, נשיא המדינה יצחק הרצוג לא השתמש במטוס כנף ציון לביקורו השבוע באמריקה הלטינית. כך פרסם ממש פרשננו המדיני אריאל כהנה. זאת משום שמשרד ראש הממשלה עדכן את בית הנשיא כי למטוס כנף ציון יש נסיעה מתוכננת אפשרית שעלולה להתנגש עם טיסתו של הרצוג. כתבנו מציין כי זו הטיסה השלישית בתקופה האחרונה שבה נשיא המדינה טס בטיסות חכורות או מסחריות לייצג את ישראל. מאמן מכבי תל אביב רוני דיילה חשף כי הוא המאמן החשוד בהטרדה מינית של נהגת מונית. בפוסט שפרסם הוא כתב, במידה שדבריי פגעו בנהגת המונית, אני מתנצל בפניה בכנות ובכל הלב על כך. על פי החשד, המאמן פנה לנהגת מונית שהסיעה אותו ושאל אותה, תוך שהוא תחת השפעת אלכוהול, האם הייתה מעוניינת לבצע בו אקט מיני. במכבי תל אביב ביקשו מיוזר המאמן, מאז הגעתו של המאמן הנורווגי, להיות בכוננות, לעמוד על הקווים ולנהל את המשחק הקרוב של הצהובים מול הפועל פתח תקווה בבלומפילד. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל העונה. יוסיף לרדת גשם מדי פעם בצפון ויתכן גשם מקומי קל במרכז. בשעות הבוקר צפוי שלג בחרמון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. בחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
4: עלם
6: כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, יום שני, 4 במאי 2026, י"ז באייר, תשפ"ו. צוות הבוקר שלנו, איציק יעקב והעורך, אורנה שטיפקר על הכל, מוזיקה ודיגיטל, ענבל בן עמי ויגאל ברמן. תודה שאתם איתנו בכל בוקר ברדיו דרום, ברדיו דרום 101.5, 6-7, כותרות, תובנות. הבוקר יהיה איתנו הסופר אלי חליפה עם סיפור בדקה. אספר לכם קצת על ועידת גלובס בנתיבות שתהיה היום. יש לי את הזכות להשתתף שם קצת, ניפגש עם כל המשפחה המורחבת בנתיבות. אז מתחילים, תכף כותרות ותובנות.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, אז היועמ"שית, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, עונה להזמנת הרצוג בחיוב, נכונים למסע ומתן על הסדר טיעון עם נתניהו. בהרב מיארה ופרקליט המדינה איסמן נועדו ונענו לפניית נשיא המדינה, שקרה לקיים מגעים עם נציגו של נתניהו כדי להגיע להסכמות על הסדר טיעון בתיקי ראש הממשלה. כפי שנחשף בוויינט של ידיעות אחרונות, אנחנו נכונים לשיח ובלבד שלא יהיו תנאים מוקדמים וגם לא לפגוע בהתקדמות של המשפט. הבוקר בידיעות אחרונות פרסום ראשון של יובל קרני, שמספר על מגעים ראשונים בין ליברמן לאיזנקוט על אפשרות לאיחוד. השניים צפויים להיפגש השבוע. ואתמול חילי טרופר עוזב את מפלגת כחול לבן, עוזב את גנץ, וצפוי לחבור לבנט או לאיזנקוט, זה גם יובל קרני מספר. ונחום ברנע במאמר בידיעות אחרונות הבוקר קורא לגנץ, גנץ, הגיע הזמן לפרוש. עוד בעמודה הראשון של ידיעות אחרונות, אלישע בן קימון ואיתמר אייכנר, ברקע הסירוב של חמאס להתפרק ממשקו ולהתקדם עם התוכנית של טראמפ לרצועה, בצהל, נערכים למצב שבו הכוחות יצטרכו לחזור ללחימה. גם מול איראן בישראל מעריכים שגובר הסיכוי לחידוש המערכה. טוב, בוא ניקח כמה מילים מנחום ברנע שמדבר על גנץ, על תקן דון קישוט. הפרישה של חילי טרופר מכחול לבן מסמנת את סוף דרכו של גנץ בפוליטיקה, וגם לשירות שהוא רוצה לתת. ממשלה רחבה, אין קונים, כותב ברנע, הגיע הזמן לסגור את הבסטה, לפרק את המפלגה ולשחרר את חברי הכנסת שלו ולפרוש. בצומת שבו יש רק קואליציה מול אופוזיציה, גנץ מתעקש לא להיות בשום מקום. אם ייגרר עם הסיפור שלו עד הבחירות, הוא עלול להיות המסמר הקטן שבגללו נפלה העיר. אז טוב, ברור לכם שמהפסקה הזו אתם מבינים מה חושב נחום ברנע על גנץ, ו... ובעצם זה שהוא כותב שהוא עלול גנץ להיות המסמר הקטן, שאם הוא לא יעבור את אחוז החסימה אז מדובר על אובדן קולות, אז בגללו נפלה העיר. נחום ברנע, כן, אתה יכול לכתוב בפירוש. טוב, הוא כותב, ההיסטוריה מלאה בפוליטיקאים שלא ידעו לומר שלום בזמן, זה קרה לגדולים ביותר, לצ'רצ'יל, למשל, אפילו לבן גוריון. זה קורה היום לנגד עינינו, כך כותב ברנע, לנתניהו, באופן הכי מקומם, הכי מושחת, גנץ הוא מקרה קל. כל מה שהוא צריך להשלים ממה שלא ניתן לשינוי, שישאל את חילי. טוב, עוד דברים שכותב יובל אלבשן, פרופסור יובל אלבשן, בידיעות אחרונות על הבעייתיות בהתנהלות של היועמ"שית, ללא מורה, ללא בקרה, זו הכותרת של הדברים שהוא כותב. גלי בהרב מיארה מסרבת לקבל כל ביקורת, כולל מבית המשפט, זה מתאפשר בחסות ההגנה ההרמטית שהיא מקבלת מהבייס שלה, בשל קדושת מאבקה בנתניהו. המילה קדושת מופיע במרכאות. גלי בהרב מיארה לא נשמעת לנזיפות של השופטים, לא מסבירה את ההחלטות שלה לציבור ומתעלמת ממבקר המדינה. אצל קודמיה בתפקיד זה מעולם לא היה כך. בוא נראה אם יובל אלבשן כותב שפרופסור אלבשן כותב שבכלל מדובר ביועמ"שית מפוטרת. לא, לא כותב. טוב, אין שום קשר, כותב דודי בן ציון, על אלימות בני הנוער, תחת הכותרת מציאות דוקרת. אין שום קשר בין נער בן 14 שדוקר חבר בצפון תל אביב לבין המציאות הביטחונית המורכבת של יהודה ושומרון. מי שמחבר בין הדברים הללו מערבב בין מלחמה לפשיעה, בין טרור לבין אובדן גבולות פנימי. אפשר וצריך לנהל דיון על הנעשה, על הנעשה ביהודה ושומרון, גם בחבל הארץ היפה שלנו. כותב דודי בן ציון, ישנה מורכבות, ישנה מציאות ביטחונית מאתגרת, יש אכיפה, מעורבות יומיומית של כלל מערכות המדינה, שבק, משטרה ורשויות. זו לא זירה מופקרת, גם אם היא לא מושלמת. אבל לחבר בין המרחב הזה לבין רצח של אזרח בפתח תקווה, זאת לא ביקורת אמיצה, זו הסחת דעת. בסופו של דבר האחריות היא שלנו, של ההורים, של בתי הספר, של הנהגת המדינה, של החברה כולה. אם אנחנו נמשיך לחפש אשמים רחוקים במקום להתמודד עם הכשלים הקרובים, אנחנו נאבד את היכולת לתקן. המאבק באלימות הנוער לא יוכרע בסיסמאות, אלא בחינוך לערכים, בהצבת גבולות, באכיפה נחושה, ובעיקר באומץ לומר את האמת, גם כשהיא לא נוחה. אני אוסיף עוד שני דברים לדברים שכותב דודי בן ציון. אני מזכיר לכם, דודי בן ציון הוא סגן ראש המועצה בבנימין, וגם היה סגן מפקד הכוח החטיבה המסודרת שהגיעה ללחום ולחלץ אותנו בכפר עזה בשבת של השבעה באוקטובר. אני אוסיף שצריך לחזק את הסיפור של הזהות היהודית, ולפני שמישהו קופץ פה גם כשהוא נוהג או משהו, אז כאילו המשפט הזה של דע מאין באת ולאן אתה הולך, זאת לא סיסמה, זה משפט שכאילו בא ומבקש ממך לחזק את כל הסיפור של מי אתה ומה אתה, לאיזה עם אתה שייך, לאיזה הורים אתה שייך.

0: ידבר ושישמע ושכולנו נלמד על הדברים הכי בסיסיים. כן, למה אומרים שמה ישראל? מה זה תפילת 18? למה אנחנו לוקחים אתנחתא בשבת? מה קרה? למה? כל הדברים האלה, וגם לחבר אותנו לסיפור של התנ"ך, ספר הספרים, בכל העולם הוא ספר הספרים. ממנו צמחו גם הדתות האחרות, האסלאם, הנצרות. אז בואו, בקטע הזה אנחנו חייבים לעשות שינוי. חייבים? אין מה לעשות, חייבים לעשות. טוב, זה בעניין הזה, דברים שכותב דודי בן ציון. טוב, אייזנקוט וליברמן במגעים לאיחוד, פצצה פוליטית שהטילו בנט ולפיד לפני שבוע, גרמה לציפייה עצומה במחנה. וכולם ציפו שאייזנקוט יצטרף אליהם, אבל ליובל קרני, שתמיד אני, כל מי שצמח וגדל בדרום אני אגיד, יובל קרני הכתב הפוליטי של ידיעות אחרונות, שגדל וצמח בערד, גדל אצלנו במקומונים של ידיעות אחרונות, היום הוא כתב פוליטי מאוד מוכשר. ידיעות אחרונות מפרסם הבוקר באמצעות יובל קרני שאייזנקוט וליברמן אולי ילכו ביחד. השניים הביעו אכזבה מהמהלך שנרקע מאחרי הגב שלהם, הם צפויים להיפגש השבוע. וטרם דנו בשאלה מי יעמוד בראש. אייזנקוט עדיין לא החליט האם לרוץ לבד, מחכה לבחון את המגמה בסקרים, וליברמן הציב תנאי שהמהלך חייב להגדיל את הגוש. אז אייזנקוט וליברמן במגעים לאיחוד, כן, לא, זה כבר נדע בהמשך, אבל זה דברים שמפרסם יובל קרני. עוד דברים, הפרישה שמסכנת את עתידו הפוליטי של גנץ. חבר הכנסת חילי טרופר, הוא הודיע אתמול שהוא עוזב את כחול לבן, היא לא מצליחה להתרומם בסקרים, והוא צפוי לחבור לבנט או לאייזנקוט. בשיחות סגורות הוא אומר, אני לא שורף קולות של הגוש, פרישה או איחוד. אלה התרחישים, הערכה היא שגנץ לא ימהר להרים ידיים. כן, ימים יגידו, אבל ימים יגידו. טוב, הבוקר, מהבוקר, נפתחת בנתיבות ועידת הדרום לעסקים של גלובס, שטראוס ובנק לאומי. זאת השנה השלישית שהוועידה הזו מתקיימת, הפעם היא עומדת בסימן של צמיחה מתוך השברים ובנקלאומי. מנדלן ותשתיות ועד לחוסן קהילתי תחת אש. הוועידה תארח שורה של בכירים מהמשק, מהשלטון המקומי והארצי, תעסוק בנושאים חשובים, נדלן, תשתיות, תעשייה והייטק, ביטחון וחוסן. ואנחנו ברדיו דרום נלווה את הוועידה כאן בשידורים החיים, וכמובן כל הזמן בדיגיטל שלנו ובאפליקציה. תצטרפו אלינו מהבוקר, ועידת הדרום לעסקים של גלובס. אמרתי שגם אני אהיה שם. קרן אוזן תדבר איתי על הבמה על השבעה באוקטובר, אבל במה שנקרא בפרספקטיבה של כמעט 3 שנים אחרי, על מה קרה לנו ולאן הולכים מפה. הפסקה קצרה וחוזרים.
1: הבוקר עם שמעון אלקבץ. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, מ-45,000 שקלים. כן, מ-45,000 שקלים, ויש לכם קיה נירו. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לימויים חדשים בלבד עד מרמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
6: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: עכשיו במחסני חשמל.

0: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
4: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
5: קריירה עם משמעות מתחילה בהחלטה אחת. מכללת קיי מציעה, תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני. הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בחצי היום עם יורם סוויסה.
8: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
9: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
10: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
11: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ויועד בהצלחה.
12: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
13: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
14: אצלכם ברדיו.
13: אצלכם
14: ברדיו.
15: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
16: ככה מתחילים את היום. טוב, אנחנו גם בניגוד לדעתו של גיסי היקר שלומי סבך, שאומר די עם הבוקר טוב למאזינים, אבל תקשיבו, מדי פעם צריך להגיד בוקר טוב למאזינים. טוב. אז אמנון אלמוג מקיבוץ אורנר, תומר ממושב הודיה, דוד צרור, שלומי בן ברוך, אליהו אביטן, שמעון כחלון אשקלון, רחלה, בא בקריית גת, יוסי פרטוק, בוקר טוב יוסי יקר, ז'וז'ו מאשקלון, ניצה סבג ממושב שובה בעוטף, דוד ביטון מנתיבות, בוקר טוב, כן. מישל סבג מאופקים, בוקר טוב. תראו, יש הרבה מאזינים שגם לא כותבים, הנה רפאל בן שמן, ויש הרבה מאוד, ואני ממש מודה לכם. אחת מהם זאת תדס נוימן, בוקר טוב תדס. אולי אני אעשה יום אחד איזה תוכנית שידוכים, נחבר פה בין המאזינים, כאילו פשוט הנה תדס נוימן רווקה, ניתן תגיל, ניתן את התכונות והכל, אולי נעשה חיבורים. בוקר טוב אבי חסידים היקר, שמואל גמזו, אורי גמזו גם, אופרה לבל, בוקר טוב, את מאזינה אופרה? יפה, אייל מדני שלנו, עורך דין ארז אברהם אדרי, דוד בראל כמובן, אפללי לוגסי, יבל זוארץ, אושרית מזוז מסורוקה, הרב ירמי קליפה, בוקר טוב, ליטור,

הרב ירמי, הרבנית אפיק אליפה כל הזמן מאזינה. טוב, נגיד בהמשך. המלחין והפזמונאי משה נגר, שחתום על לעיתים רבים, דברים נסתרים, נתיב יסוראי, מלאך ילדה, הלך לעולמו בגיל 79, אחרי שנפטר בעקבות מחלה. משה נגר נולד בראשון לציון למשפחת עולים מתימן, כשהיה בן 3 הוא חווה טראומה פיזית ונפשית עמוקה. הוא התעבר בעין ימין בעקבות פציעה מחוט ברזל, והוא היה באלם, באלם באלף, פסיכולוגי, שנמשך עד גיל 10. אילמות, פשוט אילמות, סובייקטיבית, סלקטיבית, נחשב בטעות לילד עם מוגבלות שכלית, ונשלח לבית ספר לחינוך מיוחד, אבל הוא ברח משם והמשיך את הלימודים בבית. לאורך עשורים של פעילות, כי הזיקה למוזיקה הייתה עבורו של משה נגר בריחה מהעולם, רכש את הגיטרה הראשונה שלו בגיל 10.5, התחיל לנגן בלהקות רוק וקצב, שנות ה-60, 70, בהן תל אביב אקספרס, הצ'רצ'ילים, ואז נרקם הקשר המקצועי שמזוהה איתו הכי הרבה עם זוהר ארגוב, שאותו הכיר עוד מילדותם. נגר היה המלחין הראשון של זוהר ארגוב, וליווה אותו ביצירתו עד לאלבומו האחרון. לאורך עשורים של פעילות יצר נגר מאות שירים שהפכו לנכסי צאן ברזל במוזיקה הים תיכונית והישראלית בכלל, עם יבול של למעלה מ-550 שירים שיצאו לאור, ועם שיתופי פעולה עם גדולי האומנים, דקלון, שימי תבורי, שי לוי, אלוזון. אז יואב בירנברג כותב על הפזמונאי והמלחין משה נגר, שנפטר בעקבות מחלה. הנה מהלך ילדה,

0: סיפור בדקה עם הסופר אלי חליפה.
1: בוקר טוב אלי חליפה יקר.
2: בוקר טוב שמעון.
1: נגיד לך, אני מסתבר, כל פעם שאני מקריא כמה שמות של מאזינים ומאזינות, אז אני מקבל, אחר כך זה בלו, ומה איתי, ומה איתי, ומה איתי. אז מה אתה אומר? נמשיך עם להגיד בוקר טוב למאזינים, אני מתעקש להמשיך להגיד בוקר טוב למאזינים, שמע, אין
2: זה. זה הקשר האישי שלך, זה המיוחד.
1: כן, כן, כן, יניב פעם חימה וקרמלה אדרי, יובל אליגון אומר שמה שישמע עכשיו מלאך ילדה, זוהר אגוב ומשה נגר שהלחין את השיר וסיפרתי על פטירתו של יוצר מוכשר, למעלה מ-550 שירים שהלחין ו... עם סיפור חיים מאוד קשה שיואב בירנברג בידיעות אחרונות מביא, אז יובל אליגון אומר זה, מנכסי צאן הברזל, בהחלט, בהחלט, יובל יפרח, מאור יהודה, תדע, יש לנו מאזינים גם מכל הארץ, שתדע.
2: נכון.
1: הדס נוימן שמאזינה לנו מתל אביב, דוד בריל תמיד מאזין, הוא לא תמיד מגיב, ושלומי שלח לי הפעם פרח, אתה יודע, גיסי אומר לי, שימן, אתה לא צריך לתת, אתה מבזבז לנו זמן, תביא כותרות. אז סדר, שלום, כי היקר. ורודי סומר. מאשקלון, וגם סיוון צברי מרחובות, גם אני מאזינה, ואבי חסידים, אבי חסידים, אבא של נאור, שם יקום דמו, בן הזוג של סיוון אומר, וגם הדס נוימן אומרת שצריך להמשיך עם המאזינים. כן, שמולי גם זו בוקר טוב. טוני בוקר, בוקר טוב מנתיבות, ומיכל בנימין מאשקלון, בוקר טוב, וציון אוחנה מקריית מלאכי, בוקר טוב, ושלומי נחמני, מנתיבות, בוקר טוב, רפאל בן שמן, בוקר טוב. טוב. אלי, לא שכחנו אותך, על מה הבוקר הסיפור?
2: לכבוד לג בעומר שיערך הערב, הבאתי סיפור אש. הוא היה מפקד תחנת הכיבוי המצטיין בארץ, שכל שריפה קיבה מיד ובהצטיינות יתרה. סרן יוסף לב, מפקד תחנת הכיבוי בבסיס תל נוף. בתחילת שנות ה-70, הבסיס סבל מהצלטות ושריפות רבות, ומפקד התחנה תמיד היה שם לחבות אותן עם הצוות שלו, מיד מאתר את מקור ההצתה, הוא פועל ביעילות ובמקצועיות רבה. אבל מי מצית את הבסיס הזה שוב ושוב? משטרה צבאית חקרה, ערכו בדיקות, כולל פוליגרף לחיילים, קצינים, מערבים ליליים, לא מצאו דבר. בעקבות ההצתה ה-11, כשהחוקרים נואשים, זומן מפקד התחנה לב כדי להתייעץ איתו. הוא הביט בחוקרים ואמר,

0: עליהם די. אני כבר לא יכול להסתיר יותר. אני מצית את כל השריפות. בעקבות ההודעה המדהימה שלו, הורידו אותו לדרגת תוראי ושלחו אותו לכלא. הוא הסביר כי כבר כילד הוא נמשך לאש, ובבסיס שנועל בקפידה רבה, לא פרצה שריפה. זה שיגע אותו. הוא היה חייב אש בשביל ההנאה, ולא רק בשביל ל"ג בעומר. בקיצור, נתנו לפירומן לשמור על האש.
1: מדהים, מדהים. אתה יודע, אלי, אני נזכר עכשיו שכשהייתי כתב בדרום, אז היה גם כתב באילת, שפשוט גם כן, בזמנו שיוגש נגדו כתב אישום על הצתה של בית מלון כדי לכתוב על זה. זה גם כן, הוא, שיהיה אירוע לכתוב, כן. אבל זה, אלי, חליפה היקר שלנו, תודה רבה. נגיד בוקר טוב תכף לפני שנמשיך עם הכותרות גם לרחל די מבאר שבע, לציפורה חלפון המאזינה המושבעת שלנו, אני לא מסתבך עם ציפורה, יונתן ענקי קצין מבצעים כיבוי אש, טוב עדס לימן כבר אמרתי שלוש פעמים, ושחר נסירי מבאר שבע, לא שוכח שחר, תודה רבה. ניצה סבג ממושב שובה אמרתי, ערכה בישראל שגובר הסיכוי לחידוש הלחימה באיראן, טהרן העבירה לוושינגטון הצעה משופרת שכוללת שלושה שלבים, כך דווח ברשת אלג'זירה, אבל הדרישה הבסיסית של נשיא ארצות הברית זה תוציאו את האורניום המועשר, כבר בשלב הראשון האיראנים לא מוכנים לכך. בישראל מעריכים שהלחימה תחודש, ייתכן שם גם פעילות קרקע. העובדה שעיקר הקשב נתון לנעשה בלבנון ואיראן לא מצביע על כך שהמצב בעזה רגוע. סירוב החמאס להתפרק מנשקו, ההשלכה הצפויה, יש פה את לישה בן קימון ואיתמר רייכנר, וגם טור דעה של רון בן ישי בידיעות אחרונות, הסיפור של עזה הוא ברור וזועק לשמיים, אנחנו נמצאים שם עם לוחמי, הלוחמים שלנו, האמיצים והגיבורים, כבר יותר מ-53% משטח הרצועה, יותר מתקרב ל-58, כמעט 60% מה... ובעיקר הסיפור שם שהלוחמים של מה שהיה צריך להיות תמיד הם אלה שמפרידים בינינו בעוטף ובכלל אזרחי המדינה לבין המפלצות של החמאס, והסיפור הזה יהיה חייב שם להסתיים בפירוק חמאס מנשקו. לא יכולה להיות סיטואציה שאחרי 7 באוקטובר, נכון שהורגים היום, מאז שהגעת הרי וחיסלנו שם יותר מ-100 מחבלים, השמדנו מנהרות אסטרטגיות. שתבינו, כשאני אומר לכם, השמדנו מנהרות אסטרטגיות, פשוט שכל אחד יעשה חשיבה. אנחנו כמעט 3 שנים בלחימה מאז 7 באוקטובר, והם בנו שם מדינה שלמה, מתחת לקרקע וגם מעל הקרקע. בואו, שלא תטעו. של טרור וטרור וטרור. אבל טרור שמדבר רק על דבר אחד. לא, רק פשוט טרור שמדבר על דבר אחד, השמדת ורצח יהודים באשר הם יהודים. הם לא רוצים אותנו כאן, הם הוכיחו לנו את זה לאורך כל שנות קיומנו, אגב גם לפני, אבל הם לא מעוניינים בשום יונה עם מלא של זית. בואו נאפסן את היונה עם מלא של זית בכל מה שקשור לחמאסניקים האלה להזדמנות אחרת, אולי לעוד דור אחד או שניים. יודעים מתי אפשר יהיה לדבר? אולי כשהם יראו לנו ולכל העולם שגדל שם דור עם מערכת חינוך אחרת שלא מטיפה לשנאה ורצח יהודים. כי שוב, סליחה שאני אומר את זה כבר בפעם, אני לא יודע כמה, כשאנחנו הורים מתרגשים מאוד כשאנחנו קונים לילדים שלנו הקטנים חליפות עם גיבורי על וגיבורי ילדות ומקשטים את החדר, הם בחדרי הילדים שלהם מטמינים את הפצצות. כן, זה מה שהם עשו וזה מה שראינו וזה גם מה שחטפנו בשבעה באוקטובר. אז בואו, השבעה באוקטובר טלאי צהוב של מדינת ישראל, אין מה לעשות, אני אמשיך להגיד את זה. השבעה באוקטובר היה הטלאי הצהוב ועודנו של מדינת ישראל, ואנחנו, למי שלא מבין או כבר הספיק לשכוח, אנחנו פה כדי להזכיר. העיוורון הזה הוביל אותנו לחידלון, והחידלון הוביל אותנו לטבח. חמאס משקיע מאמצים אדירים, בהתעצמות מחודשת, אומרים לוחמים בשטח, מעידים...

ממש זה, ואנחנו רואים את זה, החמאס שולט בעזה במובן המנהלי, וגם שוקד על השקעה. אני חושב ששתי המילים שאנחנו מדברים פה בתוכנית ומתחילים לייצר שיח, כמו שבתוכנית הזו בבוקר נולד הביטוי מפלצות, כמו שבתוכנית הזו נולד זה שאנחנו לא תופסים מחבלים ולא קוראים להם פעילים, אלא מחבלים ומפלצות, וצריך להשתמש במילים המדויקות, כי שפה קובעת גם הוויה, קובעת מציאות. אז בצבא מקווים שהלחץ יוביל להתקדמות מדינית, ואם לא, המסר ברור, אנחנו מוכנים לחזור מיד ללחימה עצימה, וכך צריך להיות. וכך צריך להיות. זה. גם זה קורה אצלנו, לפחות 140 בני אדם, זה מספר בלתי נתפס, נהרגו מתחילת שנת 2026 בתאונות דרכים, יממה אחת אתמול, 7 הרוגים, בגליל התחתון 3 נשים נהרגו בתאונת שרשרת בין 6 כלי רכב, בראשון לציון 2 גברים נהרגו, לפי החשד הם התחרו אחד בשני, איבדו שליטה על הרכבים, בשומרון נקבע מותו של לוחם צה"ל בתאונת אופנוע, נתנאל איילה, לוחם צה"ל בן 20 מאופרה, הוא נהרג בכביש 60, הוא התנגש עם האופנוע שלו ברכב, אותו רכב אגב נגנב כמה ימים לפני כן מתל אביב, והנהג טרם הותר, הוא נמלט מהמקום, אלישע בן קימון הביא את הסיפור של לוחם צה"ל, לוחם בנחל שנתנאל איילה זיכרונו לברכה. וגם בערבה, גבר בן 50 בהתנגשות בין שתי מכוניות. תקשיבו, זה 140 ילדים, ילדות, הורים, סבים, סבתות שהיו יכולים להיות איתנו פה. זה בנפשנו, כל הסיפור הזה של תאונות הדרכים, 140 מתחילת שנת 2026. טוב, כמול היו פרסומים על הסיפור הזה של הקנאביס, התייחס לזה גם בהמשך, אבל נינה פוקס ואיתן גפן בידיעות מדברים על כך שמאז שהוסדר בארץ השימוש בקנאביס רפואי, ישראל טיפסה למקום הראשון בעולם בצריכה ביחס למספר האזרחים. לאור המגמה המדהיגה, ועדה מיוחדת של משרד הבריאות הגישה אתמול שורת המלצות דרמטיות, בהן מניעת הצריכה בעישון, העברת הפיקוח לקופות חולים וזהירות יתרה בשימוש במקרים של פוסט טראומה. ששמיר בניטה, הלום קרב שמטופל בקנאביס מטריע, אנשים יהפכו לעבריינים כי אדם שלא ישן בלילה יעשה הכל כדי להשיג את זה, אבל במשרד הבריאות מבהירים, אנחנו לא לוקחים טיפול ממי שזקוק לו, אנחנו רק נעצור את כל הסחף הזה. ותשמעו, אנחנו רואים את זה יום יום שעה שעה. השימוש בקנאביס הרפואי הפך להיות סחר מחר. לא מדבר על אלה שכאילו שיש להם את האישורים ומוכרים את האישורים ואת הזכות הזאת, ואז גם אנחנו מגדילים, ועובדי, אנחנו במקום הראשון בעולם בצריכה של קנאביס ביחס לעולם. עכשיו נגיד על זה עוד מילה. תוך 3 שנים יהיה מעבר לשמן רפואי ולמשאפים, לא לעישון. לא יבטלו את הטיפול בהלומי הקרב ובפוסט טראומה, אבל הם ייתנו, והגיע הזמן באמת שיהיה מעקב הדוק וזהיר. גם שימוש ממושך יחויב בדיקה ואישור נוסף. טוב מאוד שהתחילו להתייחס לזה. מילה אחת, ערב לג בעומר הערב. אנחנו בעזרת השם ובלי נדר נהיה בבאר שבע אצל הרב ירמי ואצל הרבנית אפי. נראה, נעשה השתדלות. ערב לג בעומר, בצל האיום הביטחוני. אנחנו גם נהיה בחתונה. אלברט גבאי, מזל טוב. הכתב המיתולוגי של הדרום, סדרות. היום החתונה באופקים. אז היום ערב לג בעומר בצל האיום הביטחוני מצפון והחשש מעימותים. הר מירון ובכלל מירון תחת מצור, זאת הכותרת של יאיר קראוס, הכתב של ידיעות בצפון. אחרי השקעה של 100 מיליון שקל, המשטרה הודיעה על ביטול ההילולה המסורתית הערב במירון בשל איום החיזבאללה. המתנדבים שפרקו את המתקנים בדמעות אומרים, הכל מוכן, כמו חתונה שהתבטלה ברגע האחרון, קיימת הערכות למהומות מצד קיצוניים,

עדיין מגיעים לשם, עדיין מגיעים לשם המונים, שלא לומר אלפים רבים, ואני מניח שהמשטרה תהיה על עם עיניים פקוחות, אבל בכל מקרה, אתמול נתן ראש הממשלה הנחיה, נכון שאנחנו נוצרים את האש בלבנון, אבל לחיזבאללה לא שומעים, לא להפסקת האש ולא לארצות הברית, ולא, ופה הם יכולים לגבות מחירים כבדים בחיי אדם, בעיקר בגלל הסיפור של אין לאן לברוח מבחינת ההגנה, מבחינת המרחבים המוגנים, ומדובר בכמות ענקית וגדולה. יש כאלה שגם אומרים, אבל תראו איך אתם מאפשרים משחק כדורגל עם 30 אלף אוהדים, וכאן אי אפשר להארח 30 אלף מתפללים. שאלה, אבל אני אומר כל זמן למשפט הזה שאנחנו מאזינים ומקשיבים תמיד לפיקוד העורף, אז גם הפעם זה מה שצריך לעשות. הנה המנכ״לית בלב הסערה בהתפתעות ראשונה מאז שהודיעה על פרישה. עורכת הדין אורלי עדס ערכה אתמול פגישה עם העובדים שלה בוועדת הבחירות המרכזית, שהיא עוזבת במטרה למנוע מצב שבו גורמים שונים ימשיכו לנסות לפגוע בוועדה ובאמון. בידיעות אחרונות נחשף שנשיא המדינה ביקש בעבר מיושב ראש הוועדה להשאיר אותה בתפקידה בעקבות הודעת הפרישה שלה. אומר בכיר בליכוד, זה ניצחון חשוב. טוב. משפט אחרון לגבי האקזיט של אברמוב, כשאתם הולכים לג'פניקה, או כשאתם הולכים לשיפודי ציפורה, או פיצה דון פדרו, שסוסו אינסנס, שתדעו שזה קבוצה גדולה מאוד של מסעדות, בבעלות איש העסקים אברמוב, והוא התחיל, זה הנפיקו שם ומכרו את החברה, 20% ב-200 מיליון שקל, זה מגלם שווי של מיליארד שקלים לקבוצה הזו, שזה מדהים. ועבור אברמוב מדובר בסגירת מעגל, הוא התחיל כשותף יחיד בסניף יחיד של ג'פניקה בתל אביב, הפך לזכיין מספר סניפים, ובסוף רכש את הרשת כולה. נביד זומר מביא את הסיפור בידיעות אחרונות. תודה שהייתם איתנו, צוות הבוקר, אלעד בובליל, העורך, אורן השטיפקר על הכל, על מוזיקה והדיגיטל, ענבל בן עמי ויגאל ברמן. אמרתי הבוקר ונגיד שוב, הבוקר עד שעות הצהריים ועידת גלובס לעסקים בנתיבות, אנחנו נהיה שם, גם רדיו דרום ישדר, גם באפליקציות. תהיו איתנו, תודה שאתם איתנו, בכל בוקר מ-6 עד 7, גם מחר, כותרות ותובנות, בשורות טובות, מגיע לנו.

השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומטייף!

0: בזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: אשקלון חוזרת לחגוג ובגדול. עיריית אשקלון מזמינה אתכם לאירוע לייב בעומר. ערב הופעות מטורף שלא תרצו לפספס. מחר החל מהשעה 8 בערב, על במה אחת איתי לוי, עדן בן זקן, מה קשור ודי-ג'יי זהבי. ולמחרת, יום שלישי, ממשיכים עם חגיגה לילדים. הפנינג לג בעומר עם מני ממטרה ודנה בנדנה. מתנפחים, פינות יצירה, דוכנים והמון הפתעות נוספות. בין השעות 11 בבוקר ל-3 אחר הצהריים. אקו פארק אשקלון, הכניסה חופשית.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: ועידת הדרום לעסקים של גלובס בשיתוף קבוצת שטראוס ובנק לאומי חוזרת זו השנה השלישית. הצטרפו לדיונים על עתיד הדרום, נדל"ן, תעשייה, חדשנות וחיבורים כלכליים בין אזורים, מגזרים וקהילות. 4 במאי, משכן פייס לאומנויות הבמה, נתיבות. פרטים באתר. גלובס, יוצרים ערך. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
3: סנטר. אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו, ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
4: 101.5 FM. סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8-10 בבוקר.

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה. אבל כשזה זה,

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך.
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני. עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
4: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה
5: עשית. רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
9: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
10: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSW בעבודה סוציאלית, BSN בסיעוד. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
12: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
14: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
15: עכשיו

0: ומחסני חשמל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
3: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
4: בזמנים כאלו של חוסר ודאות, חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתא וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום, כוכבית 5589, והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
2: היום ה-33 לספירת העומר הוא מעין חצי חג בו פוסקים מנהגי האבל הנהוגים בימי הספירה ונוהגים להסתפר ולהתחתן. על פי המסורת, ביום זה נעצרה המגפה בתלמידי רבי עקיבא. ל"ג בעומר הוא גם יום מותו של אחד מענקי הרוח של עמנו, רבי שמעון בר יוחאי הרשב"י, שהיה מתלמידיו של רבי עקיבא. ליל ל"ג בעומר הוא גם ליל המדורות הרבות. המרכזית שבהן מודלקת על הציון קברו של רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון שבגליל העליון. הסיבה המרכזית להדלקת המדורות היא ציון העובדה שלרבי שמעון בר יוחאי מיוחס עיקר חיבורו של ספר הזוהר, העוסק בחוכמת הנסתר של התורה, והרי התורה משולה לאש. ביום ל"ג בעומר נוהגים להביא להר מירון את הילדים שטרם מלאו להם 3 שנים, וכאן מספרים אותם לראשונה, חלקה. הילדים מסתובבים בחץ וקשת לזכר לוחמי בר כוכבה, ולזכר הקשת בענן, אות ברית בין אלוהים לעם ישראל, שהמבול בימי נוח לא יחזור.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. התוכנית הבאה ברדיו 101.5, בריזה עם ראם כהן.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: שלום רב, ושעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. יום העדות של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים בוטל לפני שעה קלה. זאת לאחר עדכון שהתקבל במהלך הלילה מפרקליטו של ראש הממשלה, עורך הדין עמית חדד. הסיבה לדחיית הדיון היא ביטחונית, לאחר ישיבת הקבינט המצומצם שנערכה אל תוך הלילה. ארצות הברית יפתח בשעות הקרובות במבצע מיוחד לחילוץ הספינות שנתקעו במצר הורמוז, כך הודיע הלילה הנשיא דונלד טראמפ. במקביל להודעת טראמפ, פרסם פיקוד המרכז של ארצות הברית הודעה רשמית, ולפיה במסגרת המבצע יתלו חלק משחטות, יותר מ-100 מטוסים, כלים בלתי מאוישים ו-15,000 חיילים. עם זאת, לפי הוול סטריט ג'ורנל, אין הכוונה לליווי צבאי של ספינות סחר על ידי הצי האמריקני דרך המצר, תוך סיכון להיחשפות לאיום הטילים, הכתב"מים והמוקשים האיראני. שיא של 5 שנים בפשיעת בני הנוער בישראל, כך עולה מנתוני מרכז המחקר והמעקב של הכנסת שפורסמו הבוקר. בשנת 2025 נרשמו 6,821 בני נוער חשודים בעבירות פליליות, לעומת 5,409 בשנת 2024. כתב היום נועם דביר מציין כי במערכת החינוך מזהירים מזה זמן רב, כי מדובר בכתובת על הקיר, וכי עומס כבד לצד השלכות המלחמה פגעו ביכולת לתת מענה לתלמידים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: היום תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל לעונה, יוסיף לרדת גשם מדי פעם בצפון הארץ ויתכן גשם מקומי קל במרכז. בשעות הבוקר באופן אדיר צפוי שלג בחרמון.
6: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן.

0: באתר החדשות.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

שלום שלום לכם, בוקר טוב, אהלן אהלן, ברוכים הבאים חברות וחברים יקרים, וולקאם. פותחים בוקר חדש, אתם על 101.5 FM ואנחנו איתכם נותנים למוזיקה לדבר. אני ראם כהן, אנחנו יחד עד 12 כמו בכל בוקר עד לצהריים עם המון המון שירים טובים שיש לנו כאן לנגן לכם, ואתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם נוהגים, אז אנא מכם בזהירות. אם אתם עדיין מפזרים את הילדים למסגרות, אז אנא מכם סבלנות. אורן אשטיבקר ודודו דרי על הביצוע הטכני. אורן, מה שלומך? אני מבין שלהילולה אתה לא נוסע היום, עושים הילולה בבאר שבע, נכון? איפה אתה עושה מדורה? עושים בכלל? עם מזג האוויר הזה? הבנתי מזג האוויר משוגע, מה הלוז? אפרת גואטה וליאור חן אסרף מפיקות אותנו, ועומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. 4 במאי היום, 2026, זה במספרים ובאותיות. אנחנו בי"ז באייר, תשפ"ו. יאללה, בואו נצא לדרך, חברים, בלי הרבה דיבורים. שתהיה האזנה נפלאה לכולם.

0: ועל קטע הראפ הופקד שלום הסייאת.
1: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, או משכנתאות.
0: טוב חברים, אנחנו פותחים עוד תוכנית של בריזה כאן ב-101.5 FM, ואנחנו בחסות אור משכנתאות, החברה המובילה בישראל בכל מה שקשור למשכנתה שלכם, להלוואות שלכם, ואנחנו אפשר לומר חוזרים וחופרים לכם על הנושא הזה. חברים, כל מי שיש לו משכנתה ועדיין לא בדק אותה, תעשו את זה, תבדקו את זה. המומחים של אור משכנתאות במוקד בכוכבית 5589 מחכים עכשיו ממש לטלפונים שלכם, והם יבדקו עבורכם ללא עלות, ללא התחייבות, אם המשכנתה שלכם טובה. למה אני מתכוון כשאני אומר משכנתה טובה? כמו שאתם יודעים, במהלך השנים יש שינויים בריביות, נגיד בנק ישראל מעלה את הריבית, מוריד את הריבית, כל מיני שינויים ותמורות שלא תמיד אנחנו חושבים שהם נוגעים לנו, אבל כל תנודה כזו משפיעה בצורה ישירה על המשכנתה של כולנו. ולכן חשוב לבדוק פעם בשנה, לוודא שהמשכנתה שלנו מוצמדת למסלולים הכי שווים. איך עושים את זה? מתקשרים עכשיו לכוכבית 5589, והם כאמור יבדקו עבורכם, יחד איתכם, יוציאו את דוח יתרות המשכנתה, ויגידו לכם בדיוק אם המשכנתה שלכם טובה. יכול להיות שיגידו לכם, חבר'ה, המשכנתה טובה, תמשיכו לשלם, דברו איתנו עוד שנה, נבדוק שוב. אבל אתם יכולים לחסוך הרבה מאוד כסף במשכנתה, והם יבדקו את זה עבורכם. כמו שאמרתי, אתם לא מתחייבים לשום דבר, תוכלו לדעת כבר בשיחות הראשונות כמה אתם מחזירים עכשיו, כמה כסף אתם עשויים לחסוך, וגם איך ייראה ההחזר החודשי שלכם אחרי התהליך. אחרי שתראו את המספרים מול העיניים, תחליטו אתם לבד אם אתם רוצים לצאת לדרך. כך או כך, כדאי מאוד שתתקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ויאללה, ותחסכו. כדאי ושווה לכם. אגב, גם אם יש לכם הלוואות נוסף למשכנתה, גם בהם אפשר לחסוך הרבה מאוד כסף, ועל כך ענת אהרוני תרחיב בהמשך. אז בינתיים, כל מי שיש לו משכנתה, כל מי שיש לו הלוואות ומשכנתה, תתקשרו. כוכבית 5589.

0: עדן בן זקן עם מלכת השושנים. דיברנו על זה מקודם, חברים, המוקד המיוחד של אור משכנתאות פתוח עבורכם בכוכבית 5589. אמרנו כל מי שיש לו משכנתה שיתקשר ויוודא שהוא לא פרייר. בואו תקשיבו איך חוסכים כסף. ענת אהרוני, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אני שמחה שאתה אומר לא פרייר, לא פרייר, כי הרבה אנשים מתעלמים ממה שקורה להם במשכנתה.
0: אפשר להגיד שהרבה אנשים חוששים גם להתחיל תהליך כזה מול בנקים, והם לא תמיד יודעים שאפשר להתמקח, ויש תחרויות היום בין הבנקים, וגם הממשלה, את יודעת מה, אני שמעתי אפילו איזשהו רעיון, לא רעיון, סמוטריץ' משהו שהוא אמר, שהוא באיזשהו בנק וגם הבן שלו בבנק מסוים. למה? כי כל הקבוצה שלהם נמצאים באותו בנק, וזה לא נכון. זה לא נכון, נכון חבר'ה. ולמה נכון. הוא בבנק הזה? כי פעם בגיל 17 הוא עבד באיזושהי עבודה והוא צריך לפתוח חשבון, אז הוא פתח את החשבון בנק שלה איפה שההורים שלו היו, והם רצים שם איזה 30-40 שנה, והוא כבר מכיר את הבנקאי ואת המנכ״ל והם אצלו באירועים, אבל בואי נגיד שבריביות הם לא חברים.
1: הם לא בוחלים באמצעים, מה שנקרא.
0: בדיוק, אז אנחנו בעצם מדברים עכשיו כדי שנוכל להבהיר את זה למאזינים, שיש תחרויות בין הבנקים ואפשר לחסוך כסף, בעיקר אם יש לכם הלוואות, אם יש מינוס בחשבון הבנק, כל עוד יש נכס, אפשר לחסוך ים, תסבירי לנו.
1: נכון, ובמיוחד בימים כל כך מאתגרים, כשאנחנו נמצאים בסיטואציה לא פשוטה, וזה כל המדינה, הגשם הזה יורד על כולנו, לא פשוט להתמודד עם סיטואציה שבה עסקים סגורים, אנחנו בחלטים, בחופשות, נמצאים בבית עם הילדים. תקופה שהייתה מאוד מאתגרת, אנחנו עוד עם הפנים קדימה, עוד לא יודעים מה יהיה בהמשך, אבל בסיטואציה הזאת בעצם אנחנו נמצאים בתוך מקלטים בממדים, והחשבונות ממשיכים לרדת, ההתחייבויות ממשיכות לרדת. ולכן לא מעט אנשים בסיטואציה הכי קלה שיכלה להיות, הקפיאו משכנתה. כאשר אני יכולה לומר שאתמול נתקלנו במישהו שהקפיא משכנתה, ובבדיקה שעשינו מול הבנק, ההחזר החודשי בסיום ההקפאה קפץ ב-1,200 שקל.
0: וואו.
1: אז איך לערך?
0: הם חשבו שזה נחמד להקפיא את המשכנתה, ואני כל הזמן חשבתי שלהקפיא משכנתה זה פשוט עוצרים אותה לשלושה חודשים, ופשוט במקום לשלם 30 שנה,

0: משלמים 30 שנה ועוד 3 חודשים. אבל זה לא ככה.
1: זהו, שלא, ממש לא. משלמים ריבית דריבית על יתרת הקרן. זה לא פשוט בכלל וזה לא כדאי. ולכן החלופות שעומדות לרשותנו הן הרבה יותר טובות. אגב, יאמר לנו מאזין, רגע, אני עכשיו בבעיה. יש לי, ייקח לי זמן להתאושש, להרים את הראש מעל המים. אני צריך איזה חצי שנה ככה של, וחצי שנה זה בעדינות, כן?
0: כן.
1: חצי שנה רגע להתאושש מכל מה שקרה פה, ומה אחרי חצי שנה כשאני חוזר לתלם, וההכנסות שלי חוזרות למסלול, אין בעיה. אתה מחזר בעוד חצי שנה שוב, תקצר שנים.
0: אה, אפשר לשחק עם זה כל פעם מחדש?
1: בדיוק, כאילו, מה הקטע של לא לשמור על הבית, לא לשמור על התנהלות פיננסית נכונה? זה לא ברור, כי אם אנחנו נמצאים רגע באיזשהו תרחיש שמחייב אותנו להקטין את ההחזר החודשי ולהתאים אותו למצב ההכנסות, בוא נתמודד כרגע עם הסיטואציה, בוא נתקן את המצב שאנחנו צריכים להיות בו נכון לעכשיו, והשם גדול, ברגע שהדברים משתנים, חוזרים למסלולם, ממחזרים שוב, וחוזרים למתינים מחזרים חודשיים.
0: כלומר, כשזוג מגיע אליכם, או כשזוג מגיע אליכם, אתם מתחשבים, נגיד, בעובדה שבעוד חצי שנה, נגיד, תיפתח איזושהי קרן השתלמות.
1: ברור.
0: או שבעוד חצי שנה המצב הכלכלי ישתנה בכך שהילדים פתאום יעברו למסגרות של בתי ספר, של חוק חינוך חינם, ואז הם לא צריכים לשלם ערימות על המשפחתונים וכדומה. אז את כל זה כאילו מביאים בחשבון.
1: חייב לקחת בחשבון. אגב, זה משהו שנגיד בבנק לא נותנים לו חשיבות. וכשאנחנו עושים שקלול של כל הדברים, אנחנו חייבים להתייחס גם לדברים העתידיים. עד כמה שהרב הנסתר על הגלוי, עדיין חייב לתת לכל הכנסה ולכל צפי של הכנסה משמעות בבניית תמעיל משכנתה, שתלווה אותנו לאורך שנים, שלא נצטרך כל פעם לקחת איזושהי הלוואה כדי לסגור פערים תזרימיים, ויחד עם זאת להגיע למצב שאנחנו משלמים כמה שפחות לבנק, וכמה שפחות כסף לבנק וכמה שפחות זמן.
0: בדיוק.
1: המטרה היא להגיע למצב שאנחנו נקיים מכל ההתחייבויות שלנו,
0: שאנחנו קונים את הכסף בכמה שיותר זול גם.
1: בדיוק.
0: חבר'ה, כמו שעושים סקרי שוק בכל מיני מוצרים, צריך לעשות גם סקרי שוק בבנקים, וזה המון כסף. אז תבדקו את זה, יש לכם הזדמנות לדבר עם הכלכלנים, עם היועצים של אור משכנתאות בכוכבית 5589, ואני אומר, קחו לכם עכשיו איזה 5-7 דקות, מקסימום יגידו לכם, המשכנתה שלכם טובה, תמשיכו לשלם, וידעתם דבר או שניים על הכסף שלכם, אבל אתם יכולים להצטרף למאות, אולי אלפי לקוחות בכל חודש, שמגיעים לאור משכנתאות וחוסכים ים. תבדקו את זה, תבדקו את זה, תבדקו את זה. כוכבית 5589. ענת, תודה שדיברת איתנו, יקירה.
1: בשמחה, שידור נעים.
0: ביי ביי, להתראות.
2: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה. כוכבית 5589. משכנתאות.

0: אוטוטו בפארק הירקון, אימאלה. שרופים עליך פאר. טוב. עכשיו 8:30, לפני שנצא להפסקה קצרה, נספר לכם, אנחנו
1: בחסות סנסילייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: כן, דיברנו על זה אתמול, חברות וחברים, ואנחנו רוצים להציג בפניכם את המכשיר המתקדם ביותר שיש היום בעולם עשרת השיער. מכשיר הסנסילייט פרו, מכשיר קטן, קומפקטי, נייד, מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, כאשר המכשיר הזה מחליף את כל המכונים הגדולים והעיקרים שהיינו רגילים ללכת עליהם. למה אנחנו מדברים איתכם על זה דווקא עכשיו? כי זה הזמן להתחיל טיפולים להסרת שיער כדי להגיע לקיץ כמו שצריך. המכשיר הזה, כאמור, יכול להיות אצלכם בבית, ואתם מקבלים אותו ל-60 ימי ניסיון. חודשיים, תפתחו, תשתמשו, אתם, כל בני הבית, גברים, נשים, מתבגרות, מתבגרים, כל האזורים בגוף, יש לכם 60 ימים לבדוק את זה. תוך חודש וחצי אתם כבר אמורים להתחיל לראות תוצאות, לכן בסנסיקה נתנו לכם חודשיים, תפתחו, תשתמשו, תנסו, תבדקו, ימצא חן בעיניכם, יעבוד לכם, תשאירו, לא תרצו, מכל סיבה שבעולם. תחזירו ותקבלו את כל הכסף בחזרה, בלי אותיות קטנות, בלי דמי שימוש, בלי דמי טיפול. מה שילמתם, זה מה אתם מקבלים. אז זה הזמן שלכם לנסות את מכשיר הסנסילייט פרו. כל הפרטים עכשיו בכוכבית 6141, כוכבית 6141. תתקשרו, תגידו שאני שלחתי אתכם, תקבלו הנחה מיוחדת על המכשיר הזה, תקבלו גם שתי מתנות שוות, והמכשיר הזה עד עליכם הביתה ל-60 ימי ניסיון. כוכבית 6141.
1: בחסות סנסילייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141. בריזה, בריזה עם ראם כהן, מוזיקה בחד עין. בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. 101.5 FM. וואי וואי וואי וואי, נפלצת
2: הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם? רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי.

0: הסחירות.
1: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
8: Et la deuxième paire est offerte.
9: Excusez-moi?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: אוללה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
11: אשקלון חוזרת לחגוג ובגדול. עיריית אשקלון מזמינה אתכם לאירוע לייב בעומר. ערב הופעות מטורף שלא תרצו לפספס. היום החל מהשעה 8 בערב. על במה אחת, איתי לוי, עדן בן זקן, מה קשור ודי-ג'יי זהבי. ולמחרת, יום שלישי, ממשיכים עם חגיגה לילדים. הפנינג לג בעומר עם מני ממטרה ודנה בנדנה. מתנפחים, פינות יצירה, דוכנים והמון הפתעות נוספות. בין השעות 11 בבוקר ל-3 אחר הצהריים. אקו פארק אשקלון, הכניסה חופשית.
12: משכנתאות חוסכים לכם במשכנתה.
13: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
15: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
14: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
15: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
16: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, תיכנסו לאתר המילואים.
17: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
18: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוגה פארק, התקשרו עכשיו. כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
19: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.

0: חיים משה הגדול. איזה שיר אדיר.
1: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
0: כן חברים, אנחנו רוצים עכשיו ברשותכם לעבור בשידור חי למרכז המידע והמחירות של סנסיקה ישראל. גיא צרפתי, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אורם לך ולכל המאזינים, כיף לפתוח איתכם גם את הבוקר הזה.
0: יפה, אז גיא יקירי, אנחנו מדברים גם היום במסגרת השבוע המיוחד שלנו יחד איתכם בסנסיקה, ואנחנו מציגים בפני המאזינות והמאזינים שלנו את המכשיר הכי מתקדם שיש היום בעולם הסרת השיער, ודווקא עכשיו בשבוע הזה, כדי להספיק להגיע כמו שצריך לקיץ הקרוב, מכשיר הסנסי לייט פרו.
2: נכון מאוד, אנחנו גם שומעים לא מעט פניות שמתקבלות אצלנו של הורים שהילדים כבר התחילו לנדנד להם, הם רוצים לחופש הגדול להגיע חלקים, ואני מזכיר לכולם, אנחנו בשבוע מאוד מיוחד איתכם בתוכנית ראם, לאחר היעדרות ממושכת שהייתה עקב המצב, ולכן הלבשנו פה מבצע מדהים והתאמנו את הכל כדי לאפשר ולהנגיש את הפתרון הזה. אנחנו כאן בסנסיקה בסופו של דבר מציגים כאן פתרון ביתי לצורך ממשי שיש לכולנו. אנחנו מדברים כמובן על הסרת שיער, אותה הסרת שיער שהיינו רגילים לקבל פעם כשהיינו צריכים להתאמץ, ללכת למכונים, לחפש קוסמטיקאית, לראות שזה מתאים לנו מבחינת הזמן והמחיר, רק שהפעם זה קורה בבית. עם הסנסי לייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, המכשיר עצמו עובד בטכנולוגיית ה-IPL. אותה טכנולוגיה שפעם כשהיינו רוצים להשיג אותה, היינו ממש צריכים לחפש בפינצטה איזה מכון מטפל עם הטכנולוגיה הזו. אנחנו מדברים על פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים אלינו לסקיקי השערה. שיטת הפוטותרפי בעצם משבשים את מחזור צמיחת השיער, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, טיפולי הסרות השיער ממש מונגשים לכל בני המשפחה.

0: יפה, אז כמו שאמרנו, הקיץ הקרוב מגיעים חלקים. בוא ספר לי קצת מבחינת לוח זמנים, פרוטוקול טיפולים, איך הדבר הזה עובד?
1: נכון, תראה, גם כאן אנחנו לא פחות מבשורה מציגים, במובן הזה שפעם היית צריך להמתין חצי שנה עד שאתה מזהה איזשהו שינוי בצמיחת השערה. כאן עם המכשיר הזה סך הכל 8 טיפולים, במרווח של שבועיים האחד מהשני, כאשר התוצאות מגיעות כבר לאחר חודש וחצי, תוצאות ראשוניות שניתן לזהות, וחשוב לומר, יש כאן במכשיר הזה אפשרות גם לנסות אותו, לכולם, כן? בלי יוצא מן הכלל. לקחת אותו לחודשיים ימים, לנסות אותו, לעבור הדרכה של קוסמטיקאיות ויועצות, ואם חלילה לא מרוצים, אפשר להחזיר, מקבלים החזר כספי מלא. המכשיר הזה לא באמת חוזר מצד אחד, אבל מצד שני, באמת נותן את הביטחון הנדרש לכולם, ואתה יודע, זה מכשיר שמתאים ראם, דיברנו בפתיח גם על אלו שעשו כבר טיפול במכון, ורוצים עכשיו לחזק ולהשלים את הטיפול, ומן הצד השני, לאותם אנשים שהיו רגילים לעשות סכיני גילוח, שעבה, ואותם הורים שהילדים מנדנדים להם. זה פשוט מכשיר שפשוט מכיל את הכל.
0: אז יפה. חברים, מה שנשאר לכם לעשות עכשיו זה לעצור הכל, להתקשר כוכבית 6141. גיא, אני מבין שיש הטבה מיוחדת עבור המאזינות והמאזינים שלנו רק לשבוע הזה ורק למתקשרים הזריזים.
1: נכון, נכון מאוד. אנחנו באמת הנגשנו פה את המבצע הזה. חשוב לי לסבר לך את האוזן. מדובר במבצע שהיה רץ בתקופת הבלק פריידי. אבל אנחנו אמרנו לא נמתין עד נובמבר 2026 כדי להנגיש אותו שוב, ואנחנו מאפשרים אותו כאן בתוכנית. מה שצריך לעשות זה לפנות רק 3 דקות, לא יותר, לחייג אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו כמובן מדברים על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיתייג מצלך בתוכנית לכוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה ויהנה מ-45% הנחה.
0: טירוף.
1: 45%, זה פשוט מחיר שובר שוויון, ו-20 הראשונים גם היום ייהנו ממתנה שנבחרה ממש בקפידה, חדשה שלא מכירים, אבל מי שכבר קיבל פשוט אוהב, כוכבי 6141, זאת פשוט הזדמנות. טיפ קטן ממני, מיד בפתיח לציין שמאזיני התוכנית שלך, זה מקנה להם את ההטבות המיוחדות האלו.
0: שמעתם.
1: כוכבית 6141.
0: חברים, תתקשרו, תגידו שאני שלחתי אתכם, כוכבית 6141. גיא צרפתי מסנסיקה, תודה שדיברת איתנו יקירי.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי ליטו.
2: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה. מהפכה בעשרות שיער. תלפנו. כוכבית 6141. כוכבית 6141.
0: הנה הגיטרה של עומרי. עומרי זליג. אינטה עומרי.

אייל גולן עם דקלון וביתר. אנחנו חותמים את השעה הראשונה, נחתום אותה ונקדיש את השיר הזה לזכרו של משה נגר, שהלך אתמול לעולמו, שחתום על הלהיט האדיר הזה של זוהר, ולא רק זה, גם הלחין את דברים נסתרים ועוד המון המון שירים לאישי לוי, כמו אלם חמודות ונתיב איסוריי, שירים לנתי לוי. משה נגר, זיכרונו לברכה. אנחנו כבר חוזרים, תישארו.

0: ויזה עם כהן, מוזיקה בחד ועין. בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
6: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
7: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
8: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים ופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה, משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
9: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
6: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
11: אל הדוזיים פר, את אופרט.
12: אסקיוזי, מה?
11: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
12: אוללה.
13: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
14: אפס לתקנון.
15: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
16: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
17: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ

מספר 050-3288-118 050-3288-118 שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב, וביום שישי בשעה 1 בצהריים, עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים, ברדיו 101.5 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
6: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
7: מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: שלום רב, ושעה 9, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. דריכות במזרח התיכון לקראת תחילת המבצע המיוחד של ארצות הברית לחילוץ הספינות שנתקעו במצר הורמוז, עליו הודיע הלילה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. באיראן איימו בתגובה כי כל התערבות כהגדרתם תחשב להפרה של הפסקת האש. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הלילה כי במסגרת המבצע יתלו חלק משחטות, יותר מ-100 מטוסים, כלים בלתי מאוישים ו-15,000 חיילים. עם זאת, לפי הוול סטריט ג'ורנל, אין הכוונה לליווי צבאי של ספינות סחר על ידי הצי האמריקני דרך המצר, תוך סיכון להיחשפות לאיום הטילים, הכתבמים והמוקשים האיראנים. על רקע המתיחות הגוברת עם איראן וחיזבאללה, דיון הקבינט המצומצם שהחל אמש נמשך שעות ארוכות אל תוך הלילה. בעקבות כך בוטל הבוקר ברגע האחרון יום העדות של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים. פרקליטו של ראש הממשלה, עורך הדין עמית חדד, כתב הלילה לשופטי ההרכב כי נתניהו נדרש אתמול להיות עד השעות הקטנות של הלילה בהתייעצויות ביטחוניות, והיום נדרש להמשך לוז ביטחוני מדיני שנסיבותיו הועברו במעטפה סגורה. ישראל חותרת להגביר את הלחץ על חיזבאללה ומדינת לבנון בהמשך החודש, כך דווח הבוקר בעיתון לבנוני. עם הפרטים כתב היום שחר קליימן.
11: ביקורות לבנונים העריכו הבוקר כי ישראל לא תאריך את הפסקת האש בלבנון בהמשך החודש, זאת לאור העיכובים בפירוק חיזבאללה מנשקו. לפי הדיווח, בהנהגה הלבנונית לא מעוניינים במפגש ישיר עם ראש הממשלה נתניהו. בתוך כך דווח כי המפגש השלישי בין נציגי ישראל ולבנון יתקיים ברביעי או בחמישי, לעסוק בביסוס הפסקת האש.
10: מספרי גיוס נמוכים מהציפיות למסלולים החרדיים במהלך יום הגיוס אתמול. לנצח יהודה התגייסו 85 חיילים לעומת צפי של כ-140. לחטיבת החשמונאים התגייסו 71 חיילים, כשהצפי עמד על למעלה מ-100. מנגד, לפלוגת חץ בצנחנים התגייסו אתמול 27 חיילים בהתאם לצפי. כתב היום יעקב הרשקוביץ מציין כי במערכת הביטחון מערכים שבימים הקרובים התווספו מתגייסים נוספים במסגרת השלמות גיוס. היום מתקיים יום גיוס נוסף לחרדים, הפעם למסלולי תומכי לחימה. עוברים לכלכלה, המסחר במתח נפתח הבוקר ביציבות. כתבנו ניצן כהן עם העדכון הכלכלי.
12: שבוע המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר כשהדולר נסחר ביציבות ברמה של 2.94 שקלים. המסחר בבורסה ייפתח הבוקר כשהחשש מפני החזרה למלחמה מרחף באוויר.

0: הריכוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים במגמה מעורבת, ומחיר הנפט מתכנס ל-100 דולרים לחבית.
1: מכאן נעבור אל תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: היום תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל לעונה, יוסיף לרדת גשם מדי פעם בצפון הארץ ויתכן גשם מקומי קל במרכז. בשעות הקרובות צפוי שלג בחרמון.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה תודה, תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם, שעה שנייה של בריזה, אתם על 101.5 FM, אני ראם כהן איתכם, ואנחנו ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. זה מה שאנחנו יודעים לעשות כאן, כל יום, כל היום, גם בלילה, 24/6 איתכם. אורן השטיבקר על הביצוע הטכני, אורן, דיברנו על זה, קח את הקרשים שלך, אתה לא עושה איתנו לגבר אומר. מה כבר הבאת? רפסודה? איך קוראים לזה אצלכם? רפסודה או משטח? רפסודה? אצלנו זה משטח. כאילו מי שהיה מביא משטח היה נחשב, וואו. אפרת גואטה וליאור חן אסרף מפיקות אותנו, ועומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. לג בעומר היום, עונת החתונות החלה. הנה שיר שמזמן לא שמענו. כמה זוגות נכנסו עם השיר הזה לחופה? רגב עוד עם התינשאי לי. שתהיה הזנה נפלאה לכולם ומזל טוב.

כן חברים, עכשיו 9:20, אנחנו בחסות אור משכנתאות וחוזרים ומזכירים לכם, חברים, לבדוק את המשכנתה, אם לא עשיתם את זה בחצי שנה שחלפה, כדאי מאוד שתעשו את זה עכשיו, בכוכבית 5589. בנוסף, אנחנו חוזרים ואומרים, אם יש לכם הלוואות, מינוס בחשבון הבנק, כל מיני התחייבויות בכרטיסי האשראי, אלו התחייבויות שעולות לכם המון המון כסף, ריבית מאוד מאוד גבוהה על ההלוואות האלו, אנחנו מדברים על סביבה של 15-16%, כאשר אתם יכולים לקחת את כל ההתחייבויות האלו, ולהכניס אותם לתוך הלוואת המשכנתה, לשלם עליהם סדר גודל של 5-6%, כבר ההחזר החודשי שלכם יורד פלאות, אם תרצו לפרוס את זה לתקופה ארוכה יותר, אתם לא חייבים לפרוס את זה ל-30 שנה כמו המשכנתה, אתם יכולים להשאיר את זה באותה תקופת זמן, אבל אם תרצו לפרוס את זה לתקופה קצת יותר ארוכה, כדי להקל עוד יותר על ההחזר החודשי, גם זה אפשרי, זה מה שנקרא בעצם איחוד הלוואות. אל תיבהלו מצמד המילים האלו, איחוד הלוואות. זה לא הוצאה לפועל ולא איחוד תיקים. זה איחוד הלוואות וזה תרופה מעולה ל-BDI שלכם. אם אתם רוצים שה-BDI שלכם יהיה גבוה, כמה שפחות הלוואות, וככה עושים את זה, על ידי איחוד הלוואות. שורה אחת בסוף החודש, שכוללת גם את המשכנתה וגם את ההחזרים החודשיים של ההלוואות שלכם. תבדקו את זה, החיסכון הוא עצום. כוכבית 5589, זה המספר, כוכבית 5589. בהמשך אנחנו נדבר עם ענת אהרוני שתרחיב קצת יותר על הנושא הזה. אתם, קחו לכם 4-5 דקות של שיחה, תבדקו, והם יגידו לכם בדיוק כמה כסף אתם עשויים לחסוך, איך ייראה ההחזר החודשי שלכם אחרי המחזור באיחוד, ואתם תחליטו לבד אם אתם רוצים לגשת ולצאת לדרך. כוכבית 5589, זה המספר, תתקשרו, כדאי לכם.

מתוך האלבום הנפלא ממש של עומר אדם, חלק מהנצח, משפחה וכבוד, הפקה מוזיקלית יפהפיה.

0: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: כן חברים, מהפכה בעולם עשרת השיער, מכשיר המתקדם, המכשיר המתקדם שיש היום בעולם עשרת השיער הביתי בסנסי לייט פרו בכוכבית 6141. למי מכם שעדיין לא יודע על מה אנחנו מדברים, בואו נשמע פרטים. גיא צרפתי מסנסיקה, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אור לך ולכל המאזינים. אני אשתף אותך ואומר, יש כאן הענות מדהימה של מאזיני התוכנית שלך. אנחנו דיברנו בשעה הקודמת גם על הטיימינג הנכון להתחיל טיפולי הסרת שיער ככה לפני הקיץ.
1: נכון.
2: וזה באמת עשה את שלו, זה העיר את האנשים והם מבינים, יש כאן פתרון מבלי לצאת מהבית.
1: תגיד גיא, מתקשרים אליכם למוקד שלכם בכוכבית 6141 גם אנשים שעשו טיפולים להסרת שיער במכונים הגדולים, שחלק מוכרים, חלק לא, חלק אנחנו רואים שהם נסגרים ממש אחד אחרי השני, אתם מרגישים את התכונה הזו אצלכם במוקד?
2: בהחלט, יש כאן מגמה, חייב לומר, כבר בשנים האחרונות היא התחילה בגלל הנסיבות מה שנקרא. בסופו של דבר, מטבע הדברים, אנשים מחפשים לעשות את הטיפול אצלהם בבית, וכשמחפשים, אז גם יש גם לא מעט פתרונות שקמים, וזה בסדר גמור. אני מזכיר להם, לכל מי שבמקרה לא מכיר אותנו, אנחנו מציגים כאן בחברת סנסיקה, בסופו של דבר פתרון לצורך. זה הצורך שיש לכולנו. יש כאלו שפחות מייחסים לו חשיבות, אבל לפי ההיענות של כל העולם הסרת השיער בכלל בפן הביתי, אפשר להבין שאת רובנו זה כן מטריד. ועם מכשיר הסנסילייט פרו, שזה באמת מכשיר ביתי קומפקטי, מחזיקים אותו בכף היד, עובד בצורה אלחוטית, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, המכשיר הזה בסופו של דבר נותן לנו תוצאה של קליניקה מבלי לצאת מהבית.
1: כן, אבל גיא, זה יפה, אנחנו מדברים, אבל עם כל הכבוד, אתה מדבר על מכשיר להסרת שיער, ותוך כדי שאנחנו מדברים, הנה בגוגל קופצים לנו כל מיני מכשירים, גם מהארץ, גם מחול. מה מיוחד בסנסי לייט פרו שעליו אנחנו מדברים, על פני שאר המכשירים?
2: נכון, תראה. אז תראה, קודם כל חשוב לומר את הדברים האלו, יש כאן לא מעט פתרונות אחרים להסרת שיער, וזה רק גרם לנו בסנסיקה לרצות ולעבוד קשה אף יותר על מנת להוכיח את עצמנו ובאמת למקם את עצמנו בראש הרשימה כמו שקורה היום. אנחנו מדברים כאן קודם כל על מכשיר מאוד מאוד מתקדם טכנולוגית, מכשיר שאין לו הגבלה על מספר הפולסים שלו, ואיזו משמעות עצומה זאת עבור הצרכן, במובן הזה שמי שמזמין את המכשיר הזה יודע מבעוד מועד שהוא לא יצטרך תחזוקה עתידית, לא צריך לבזבז כסף על החלפה של חלקים. מצד שני, מכשיר עם

0: שני ראשי טיפול מאוד מיוחדים ומדויקים, שמאפשרים לנו להגיע גם לאותם אזורים עדינים, אזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, גם האזורים הרחבים יותר. ובצד, אתה יודע, בצד הטכנולוגיה שאני יכול לספר עליה עוד שעות רבות, יש את חברת סנסיקה שהגדירה לעצמה, איך אומרים, חרתה על דגלה את עולם שירות הלקוחות, ובאמת אנחנו מאפשרים כאן לאנשים לנסות את המכשיר למשך חודשיים ימים, ואם חלילה לא מרוצים, אפשר להחזיר, לקבל החזר כספי מלא. בדרך אנחנו גם דואגים להדרכות וליווי צמוד של יועצות וקוסמטיקאיות, הכל כדי בסופו של דבר להנגיש את הטיפול הזה שנקרא הסרת שיער מקצועית לתוך הבתים ולכל בני המשפחה.
1: יפה, אז חברים, אני חושב שמה שנשאר לכם באמת לנסות את המכשיר הזה, ואני בכוונה משתמש במילה לנסות, גיא, כי אתם נותנים 60 ימי התנסות על מכשיר הסנסי לייט פרו.
0: נכון מאוד, נכון מאוד. אני רוצה להזמין את כל מי ששומע את התוכנית שלך עכשיו. אם יש לכם עניין בהסרת שיער מקצועית, ולא בא לכם לצאת החוצה יותר לבזבז כסף וזמן, ממליץ לכם בחום לפנות 2-3 דקות שיחה איתנו, לא יותר מזה, ולחייג אלינו עכשיו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו כאמור מדברים על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג לכוכבית 6141 ויזמין את המכשיר הזה, יזמין אותו לניסיון, אבל זה גם הולך להיות ב-45% הנחה.
1: איזה טירוף.
0: 45%, זה פשוט מחיר שובר שוויון. כוכבית 6141, 20 הלקוחות הראשונים, אני מזכיר להם, שפשוט מחייגים עכשיו לכוכבית 6141, ייהנו גם מאותה מתנה מדהימה שנבחרה בקפידה, מדהימה, כולם אוהבים אותה, הזדמנות, פשוט הזדמנות, כוכבית 6141.
1: יפה מאוד, גיא צרפתי מסנסיקה, תודה שדיברת איתנו יקירי.
0: תודה.
1: ביי ביי, להתראות. כוכבית 6141, חברים, 60 ימי ניסיון.
2: בחסות סנסילייט של חברת סנסיקה.
1: תנסו.
2: מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.

0: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: פריזה, פריזה עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין.
2: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם פה?
4: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: אשקלון חוזרת לחגוג ובגדול. עיריית אשקלון מזמינה אתכם לאירוע לייב בעומר, ערב הופעות מטורף שלא תרצו לפספס. היום החל מהשעה 8 בערב, על במה אחת איתי לוי, עדן בן זקן, מה קשור ודי-ג'יי זהבי. ולמחרת יום שלישי ממשיכים עם חגיגה לילדים, הפנינג לג בעומר עם מני ממטרה ודנה בנדנה, מתנפחים, פינות יצירה, דוכנים והמון הפתעות נוספות, בין השעות 11 בבוקר ל-3 אחר הצהריים. אקו פארק אשקלון, הכניסה חופשית.
12: הלוואי

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוגה פארק, התקשרו עכשיו. כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
5: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
6: ועידת הדרום לעסקים של גלובס, בשיתוף קבוצת שטראוס, בנק לאומי ועיריית נתיבות, חוזרת זו השנה השלישית. הצטרפו לדיונים על עתיד הדרום, נדל"ן, תעשייה, חדשנות וחיבורים כלכליים בין אזורים, מגזרים וקהילות. 4 במאי, משכן פייס לאומנויות הבמה, נתיבות. פרטים באתר. גלובס, יוצרים ערך.
7: Et la deuxième paire est offerte.
8: Excusez-moi?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: אולה,
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. התקנון.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל.

0: אמון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.

עדן בן זקן עם רולקס וקסקט. אלה החברים של אורן, נכון? אלה שמסתובבים עם רולקס וקסקט. אלה שמלווים את הרב בדרך כלל, נכון? שיוצאים מאיזה רכב יוקרה. אצלכם בקהילה, נכון?

0: כן, ואם אתם רוצים להרשות לעצמכם רולקס, כדאי מאוד שתקשיבו לזה.
1: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, או משכנתאות.
0: ענת אהרוני, אני מבין שעם החיסכון שאתם חוסכים למאזינות והמאזינים שלנו, זה חיסכון שאנשים יכולים להרשות לעצמם רולקס.
2: להרשות לעצמם לא, אבל לקנות כן. לא בהכרח מה שאתה יכול לקנות זה משהו שאתה יכול להרשות לעצמך, וזה אנשים דווקא לא מבינים.
0: בדיוק.
2: במקום רולקס הייתי למשל מחליפה רכב או איזה שיפוץ קטן בבית.
0: נכון.
2: משהו כזה, אתה יודע.
0: טיול כזה חוויה לכל המשפחה.
2: כן, רולקס עולה כמה עשרות אלפי שקלים, לא?
0: נכון, כן, כן. מהפעם האחרונה שבדקתי,
2: אפשר לקנות אותו באלי אקספרס.
0: בוודאי, בוודאי. תקשיבי, אנחנו רוצים להמשיך ולדבר על הנושא החשוב הזה, כי לא מעט משפחות מתקשרות עליכם, בעיקר גם אחרי שהם שומעים אותנו כאן ברדיו, תקופה ארוכה מאוד, משכנעים אותם לבדוק את המשכנתא, לבדוק את ההלוואות, ואנחנו מדברים על חסכונות עצומים, חיסכון עצום של כסף. בואי תביא לנו דוגמה למשפחות ש מגיעות עליכם.
2: אז בואו נספר על משפחה

0: דווקא מהצפון, שסיימה ממש הבוקר, קיבלנו ככה, אתה יודע, אני מכותבת לכל הקבוצות וואטסאפ של כל הסניפים, אנחנו יודעים באונליין מה קורה עם כל הכוח.
1: יש לכם סניף באקו, נכון?
0: נכון, יש לנו סניף באקו, סניף ברמת גן וסניף בבאר שבע.
1: כן.
0: ומשפחה מהצפון שהקפיאו את המשכנתא, היו מחזירים 4,000 שקל, הם פנו אלינו שבועיים בערך עם פרוץ המלחמה, כאשר הם ידעו מראש הם הקפיאו כבר את המשכנתא, הם הגיעו אלינו אחרי תהליך ההקפאה. אנחנו הוצאנו את היתרות מהבנק ועשינו סימולציה מה יהיה ההחזר החודשי, וההחזר החודשי היה אחרי סיום ההקפאה, שזה בחודש הבא, 5,200 שקל.
1: Okay.
0: לזה תוסיף עוד 4,000 שקל של החזרי הלוואות שהיו להם, אתה מגיע ל-9,200 שקל.
1: איזו הפתעה קשה.
0: נכון.
1: זו הפתעה קשה לקבל כזה בומבה. אז אוקיי, אז הם פונים עליכם.
0: פנו אלינו, כמובן שהגשנו לבנק מיד הודעה של סיום התהליך של ההקפאה מיד בתום שלושת החודשים. זה אומר שאנחנו בעצם בחודש הבא כבר אמורים לסיים את התהליך של ההקפאה, אבל יחד עם זאת אנחנו כבר, אתמול הם כבר קיבלו כסף ועצרנו את ההקפאה עוד לפני הזמן, זאת אומרת עוד חסכנו קצת כסף גם בריביות שהם היו אמורים לשלם על ההקפאה, והחל מחודש הבא הם יחזירו החזר משכנתא והלוואות 4,100 שקל.
1: וואו!
0: כן.
1: במקום 9,000 ומשהו?
0: נכון.
1: איזה טירוף.
0: נכון. ההקפאה הזאת עלתה להם באזור 1,200.
1: מי מפסיד את הכסף הזה?
0: הבנק.
1: והוא סבבה עם זה?
0: הוא סבבה, כי במקום להרוויח עליך 20,000 שקל בשנה, הוא ירוויח עליך רק 10,000 שקל בשנה.
1: הבנתי. והוא מבחינתו טוב ציפור אחת ביד משתיים על העץ.
0: בדיוק. עדיף פחות מאשר בכלל לא.
1: הבנתי. חבר'ה, תנצלו את זה. תבדקו את זה. אנחנו כל הזמן חופרים לכם על הנושא הזה. תתקשרו, כוכבית 5589. תדעו דבר או שניים על ההחזרים החודשיים שלכם, על ההלוואות שלכם, על המשכנתא שלכם. לא הרבה יודעים שגם המינוס הוא הלוואה לכל דבר ועניין, והוא מאוד נכון. מאוד יקר. אז יש המון המון פתרונות, והם חכים לכם באור משכנתאות. בכוכבית 5589. ענת, תודה שדיברת איתנו, יקירה.
0: בשמחה, שידור נעים. ביי ביי.
1: ביי ביי, להתראות.

אושר כהן. אז למה אנחנו חותמים את השעה השנייה שלנו? לפני שנחתום, נספר לכם על פסטיבל לייב בעומר שקורה ממש הערב באקו פארק באשקלון, וכמו שאתם רגילים וכולנו רגילים וכמו שעיריית אשקלון יודעת לעשות חגיגות אמא לה ואבא לה, אז היום בערב, החל מהשעה 8 בערב באקו פארק באשקלון, תקשיבו טוב, גם איתי לוי, גם עדן בן זקן, גם שלישיית מקשור וגם די-ג'יי זהבי על במה אחת. אתם מוזמנים, הכניסה כמובן חופשית, ומחר גם חגיגות לילדים, החל מהשעה 11 בבוקר, אפנינג לג בעומר, עם הופעות של מני ממטרה ודנה בנדנה, ומתנפחים ופינות יצירה ודוכנים והפתעות, הולך להיות כיף לא נורמלי. אז גם היום וגם מחר, באקו פארק באשקלון חותמים עם אחד היפים, ציון שרעבי כתב, הלחן לבנוני של פיירוז, האחים רחבני, חבייתק בלסייף, חבייתק בלשיט. הנה חיים משה עם ילדונת.

0: פיצה עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין. בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו כוכבית 6141, כוכבית 6141.
1: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: יש לייפסטייל?
3: כן.
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
1: ועל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני. עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
5: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם פה?
6: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
10: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MA עם תזה בקרימינולוגיה קלינית, BA בכלכלה וחשבונאות. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
15: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
16: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
15: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
17: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
18: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, נותנים לך נשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
19: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
1: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: בחסות סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בעשרות שיער. תלפנו, כוכבית 6141, כוכבית 6141.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
6: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: שלום רב, ושעה 10, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. צהל תוקף בשעה זו תשתיות טרור של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון, כך עדכן דובר צהל לפני זמן קצר. זאת על רקע הפרות השיטתיות של ארגון הטרור את הפסקת האש בלבנון. דריכות במזרח התיכון לקראת תחילת המבצע המיוחד של ארצות הברית לחילוץ הספינות שנתקעו במצר הורמוז, עליו הודיע הלילה הנשיא דונלד טראמפ. באיראן נעימו בתגובה כי כל התערבות כהגדרתם תחשב הפרה של הפסקת האש. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הלילה כי במסגרת המבצע התלו חלק משחטות יותר מ-100 מטוסים, כלים בלתי מאוישים ו-15,000 חיילים. עם זאת, לפי הוול סטריט ג'ורנל, אין הכוונה לליווי צבאי של ספינות סחר על ידי הצי האמריקני דרך המצר, תוך סיכון להיחשפות לאיום הטילים, הכתבאמים והמוקשים האיראנים. נחשפה תשתית משמעותית של רשת מבריחי אמצעי לחימה מגבול ירדן לשטחי יהודה ושומרון. במהלך החודשים האחרונים נעצרו 4 אזרחי ישראל, תושבי הנגב, לצד גורם נוסף, תושב יהודה ושומרון. 2 מהחשודים נעצרו בזמן אמת במהלך ניסיון הברחה. מחקירתם בשבק עלה כי חברי התשתית היו מעורבים במספר הברחות מגבול ירדן באמצעות רחפנים. במהלכה נבריחו כ-44 אקדחים לשטחי ישראל וכ-120 קילוגרם רמים של סם מסוג חשיש לשטחי ירדן. כתבת היום לילך שובל מוסרת כי הוגש נגדם כתב אישום חמור לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. עכשיו תחסית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: היום חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות ונעשה קר מהרגיל לעונה, מוסיף לרדת גשם מדי פעם בצפון הארץ ויתכן גשם מקומי קל גם במרכז. בשעות הקרובות צפוי שלג בחרמון.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר חדשות.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ישראל היום.
5: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
8: עלם!
2: כפוף לתקנון.

ארבע דקות, שעה שלישית של בריזה. תודה לכם על שאתם איתנו, תודה שחזרתם, נשארתם. אתם על 101.5 FM, ואנחנו ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. זה מה שאנחנו יודעים לעשות כאן. אורן אשתיבקר ודודו דרי על הביצוע הטכני באולפן שלנו כאן בבאר שבע. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. אני ראם כהן איתכם עד 12. בהמשך, גם היום נחלק לכם ארוחה מפנקת זוגית ברובן כאן בבאר שבע במתחם ביג. תוכלו לענות מהכריכים המטורפים שיש להם, כריכי קורנביף והמבורגרים בשלל ורסיות. קיצור, הרבה דברים טובים, אז כדאי לכם להיות איתנו. בהמשך נחוד אתכם חידה מוזיקלית וניתן לכם ארוחה מפנקת. יאללה, בואו נצא לדרך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, תורידו מהירות, תגבירו רדיו, שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

יורם גאון וסבלימינל. טוב חברים, עכשיו 10 ועוד 17 דקות, יש לנו חידה מוזיקלית עבורכם, כמו בכל יום. אני אנגן לכם עכשיו התחלה של שיר, אתם תצטרכו לזהות מה שם השיר, מה שם הזמר. את התשובות אתם שולחים אליי לוואטסאפ 050-263-37. אחד או אחת מכם יקבל ממני ארוחה זוגית מפנקת ברובן. תוכלו כבר להתפנק שם בארוחת צהריים, בהמבורגרים טורפים, בקריחים של קורן ביף, בסלופי ג'ו, במה שתרצו. אנחנו כאמור דואגים לכם לארוחה זוגית מפנקת. החידה המוזיקלית שלנו, שימו אוזן, הסקיטו ושימעו. זהו. אם אתם מזהים, שילחו את זה, כן, זה קשוח הפעם. זה נשמע כמו המון המון שירים של אותה תקופה. מה שם השיר, מה שם הזמר. עוד פעם. כן, אתם יודעים מה, עזבו את שם הזמר, רק את שם השיר, כי לא מעט ביצעו את השיר הזה, וזה מאוד מאוד מבלבל. רק מה שם השיר. אם אתם מזהים, שלחו את התשובות לוואטסאפ שלנו 050-263-37.

רינת בר ומלך הקסטות. כן, טוב. תודה רבה לרינת בר. תודה רבה, תודה רבה. טוב, כמו שאתם יודעים, היום בערב ל"ג בעומר, עונת החתונות החלה, ובכל שעה אנחנו הולכים לנגן לכם איזה שיר חופה כזה ש... שאתם אוהבים ואתם שומעים. אז אם הייתם בחופות בשנים האחרונות, אין מן הנמנע ששמעתם את השיר המקסים הזה של אליה והב. אשת חיל שלי. זה שיר מקסים. זמר נהדר.

0: איזה זמר אדיר. אליאב אב, שר אשת חיל שלי, המילים של צ'ולי זכאי, הלחן של גיל נגר. יפה, יפה, יפה. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, כשנחזור ננגן לכם את התשובה לאחידה המוזיקלית שלנו. יש לכם הזדמנות לזכות בארוחה מפנקת ברובן, בהמבורגר משגע לגמרי, ארוחה זוגית, כאן במרכז ביג בבאר שבע. הנה ההתחלה של שיר, אתם צריכים לזהות מה שם השיר. כמו שאמרתי מקודם, לא חייב לזהות את שם הזמר, כי זה קצת מבלבל, מבלבל. כתבו לנו את התשובות שלכם בוואטסאפ, 050-200-63-37, הנה היא. כן, חלק כתבו לנו שזה עמק הפרחים של נתי לוי, מישהו כתב שלמה ארצי, לא ולא. מה שמשיר, מה שמזמר, פעם אחת אחרונה אומר... אפס 50-200-63-37, זה הוואטסאפ שלנו. הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים. רם קורן,
1: טן טן טן טן טן. יש לו אחלה של תוכנית. מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עכשיו במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: אשקלון חוזרת לחגוג ובגדול. עיריית אשקלון מזמינה אתכם לאירוע לייב בעומר. ערב הופעות מטורף שלא תרצו לפספס. היום החל מהשעה 8 בערב. על במה אחת, איתי לוי, עדן בן זקן, מה קשור ודי-ג'יי זהבי. ולמחרת, יום שלישי, ממשיכים עם חגיגה לילדים. הפנינג לג בעומר עם מני ממטרה ודנה בנדנה. מתנפחים, פינות יצירה, דוכנים והמון הפתעות נוספות. בין השעות 11 בבוקר ל-3 אחר הצהריים. אקו פארק אשקלון, הכניסה חופשית.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון. הלוואי ו...

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.
4: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מבספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוקה פארק, התקשרו עכשיו, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
7: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
8: חוסכים לכם במשכנתה.
9: בזמנים כאלו של חוסר ודאות חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתה וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום כוכבית 5589 והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5. כוכבית 5589.

איתי לוי עם שיר מספר 3. שיר מספר 3, ככה קוראים לשיר. ברכות לאילן טלקר, אכן אכן זו החידה המוזיקלית שלנו. חנה להתבלבלה כאן בביצוע המיוחד של דקלון וצלילי הקרם. מי קדם למי? רמי דנוך לדקלון או דקלון?

נתן אלתרמן כתב את השיר הזה. בהתחלה זה היה אמור להיות שרה להתבלבלה, אבל בגלל איזשהו סיפור על חנה מעפולה הוא החליף את זה לחנה להתבלבלה.

קסום במחרוזת הזו, מחרוזת שפותחת באלתרמן, ממשיכה בהביאני אל בית היין, בלחן קלייזמרי משהו, במקור של מאיר לוי, וחותם באליך אקריה, בלחן מרוקאי, כל קצוות תבל.

ברכות כאמור לאילן טלקר, אתה זוכה בארוחה זוגית מפנקת מתנת רובן, וגם בשעה הבאה אנחנו נחלק לכם ארוחה זוגית. יש להם אחלה המבורגרים, כשר וטעים.

0: אייל גולן עם בית מזכוכית. איזה זמר אדיר, אה? תורף. טוב, אנחנו חותמים שעה שלישית. הנה המלך.
1: אולי
2: אולי
1: אולי לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא.
0: המילים של אביהו מדינה, הלחן ספרדי כמו שבטח הבחנתם,

0: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אלדן חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49

0: 39,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו, ברחוב התעסוקה פינת הרצל. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
1: יש לייפסטייל?
0: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
4: Excusez, moi?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אוללה.
6: Optical Center, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אפס לתקנון.
8: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189. תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
13: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי התזונה, BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
14: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
15: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
14: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
16: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
17: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
18: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים ופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
19: אוצר הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
20: ממי, אתה זוכר מה השיר האהוב עליי?
21: את צוחקת עליי? השיר של החתונה שלנו בתלם אוהבים.
20: לא, נו, הכי הכי אהוב עליי.
21: של שמעון בוסקילה, נו.
22: תן לי לעזור לך. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לקרמית שנוסעת עכשיו ברכב ביחד עם בעלה דני, וזה השיר שהיא הכי הכי אוהבת.

0: אנחנו יודעים בדיוק איזה מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5 נותנים למוזיקה לדבר.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: שלום רב, שעה 11. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. צהל תקף תשתיות טרור של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון, כך עדכן דובר צהל לפני שעה קלה. בתוך כך, חיזבאללה ממשיך לאפר בשיטתיות את הפסקת האש. מחבלי ארגון הטרור שיגרו הלילה טיל נונטט לעבר לוחמי צהל הפועלים בדרום לבנון. לא היו נפגעים, וזמן קצר לאחר מכן תקפו הכוחות את עמדת שיגור הטיל. דריכות במירון לקראת ההילולה שתארך הערב במתכונת מצומצמת. המשטרה פרוסה ביממה האחרונה בשטחים וביערות המקיפים את היישוב. שורת כבישים באזור נחסמו לתנועה, והמשטרה פנתה לחברות ההסעות בבקשה שלא להוציא אוטובוסים לאזור. עם זאת, בשעות הקרובות צפויים לצאת כ-50 אוטובוסים שיובילו חסידים ליישובים הסמוכים למירון. משם מתכננים הנוסעים להמשיך בצעדה רגלית לעבר ציון הרשב"י. כתב היום יעקב הרשקוביץ מציין כי למרות ההיערכות ההיקפית, בתוך מתחם הר מירון עצמו ישנה נוכחות משטרתית דלילה, והשמירה על הסדר מופקדת בידי סדרנים חרדים. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסיף כי נכון לשעה זו שוהים על ההר קרוב ל-20,000 איש שהקדימו להגיע למקום טרם כניסת השבת. מטוס התדלוק גדעון השלים את טיסת המבחן הראשונה שלו בשמי ארצות הברית. מטוס זהו הראשון מבין שישה מטוסי תדלוק שנרכשו על ידי משלחת הרכש של משרד הביטחון בארצות הברית, ומצטרף למהלך התעצמות רחב היקף למעגל שלישי ורביעי שמשרד הביטחון מנהל עבור צה"ל. מטוסי התדלוק יצוידו במערכות ישראליות ויאפשרו לחיל האוויר להגדיל את טווח הטיסה ולשמר את העליונות האווירית בכלל הזירות. עוברים לכלכלה, המסחר בבורסה בתל אביב מתנהל בעליות שערים. כתבנו ניצן כהן עם העדכון הכלכלי.
8: מניית נייס עולה בכ10%, וזאת אחרי שבלק רוק הגדילה את ההשקעה בחברה, והיא מחזיקה כעת ביותר מ5% ממנה. בשוק המתח הדולר ממשיך להיסחר ביציבות ברמה של 2.47 שקלים. אחוזים העתידים על המדדים בניו יורק נסחרים במגמה מעורבת, ומחיר הנפט עולה ל$102 לחבית.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: היום חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות ונעשה קר מהרגיל לעונה. מוסיף לרדת גשם מדי פעם בצפון הארץ וייתכן גשם מקומי קל במרכז.
9: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
6: עלם,
3: כפוף לתקנון.

0: תודה, תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם, שעה רביעית, אחרונה של בריזה להיום. אורן, איך אתה עם ההתקדמות עם המדורות? עטפת כבר את הבולבוסים? אתה מאלה ששמים אותם וקושרים אותם עם חוט ברזל כדי שלא ילכו לאיבוד, או ש... לא, קושרים אותם עם חוט ברזל, ואז יש לך כזה או שרשרת כזאת של תפוחי אדמה, של קרטושקה. טוב, אני אגיע, אני אקפוץ למדורה שלך בערב. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'נן, ועומר יוסף שבוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. אז כאמור, יש לנו עוד שעה לבלות ביחד, וגם בשעה הזאת אני אחלק לכם ארוחה מפנקת, זוגית, מתנת רובן. אגב, תוכלו למצוא שם ארוחות מפנקות, יש שם המבורגר ותוספת ושתייה ב-86 שקלים, טעים אש. וגם כריכים של קורן ביף, ועוד המון המון דברים טובים. אנחנו רוצים לשלוח אתכם לשם לארוחה זוגית, ולכן גם בשעה הזו נחוד אתכם חידה מוזיקלית. אני אנגן התחלה של שיר, אתם תצטרכו לכתוב לי מה שם השיר ומה שם הזמר. הפעם זה קצת קשה למטיבי לכת, תקשיבו טוב. הופה, עוד פעם. מה שמשיר, מה שמזמר, הפעם זה קשוח. שילחו את התשובות לוואטסאפ שלנו, 050-263-37. עומר, פעם אחת אחרונה. איזה שיר מקסים זה, איזה שיר מקסים זה. 050-263-37, שם השיר, שם הזמר, שמכם. אחד או אחת מכם מקבל מאיתנו ארוחה מפנקת ברובן. יצאנו לדרך. שתהיה הזנה נפלאה לכולם.
1: את יודעת אין משוגעים כמוני, אני אסע גם לאלת גם בשלוש בלילה, אקח את המפתחות.

עם אוף מוזר. עונת החתונות החלה, דיברנו על זה. אז הנה עוד שיר חופה מקסים של הראל מויאל.

0: הפסקה קצרה ממש, נחזור עם התשובה לחידה המוזיקלית שלנו.
1: רם כהן, טן טן טן טן טן.
2: יש לו אחלה של תוכנית.
3: בחסות. המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר

0: רק בבזק. בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת. עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עכשיו במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: אשקלון חוזרת לחגוג ובגדול. עיריית אשקלון מזמינה אתכם לאירוע לייב בעומר. ערב הופעות מטורף שלא תרצו לפספס. היום החל מהשעה 20:00 על במה אחת איתי לוי, עדן בן זקן, מה קשור ודי-ג'יי זהבי. ולמחרת, יום שלישי, ממשיכים עם חגיגה לילדים. הפנינג לג בעומר עם מני ממטרה ודנה בנדנה. מתנפחים, פינות יצירה, דוכנים והמון הפתעות נוספות. בין השעות 11:00 ל-3:00 הצהריים. אקו פארק אשקלון, הכניסה חופשית.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מבספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוגה פארק, התקשרו עכשיו, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
5: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
6: ועידת הדרום לעסקים של גלובס, בשיתוף קבוצת שטראוס ובנק לאומי, חוזרת זו השנה השלישית. הצטרפו לדיונים על עתיד הדרום, נדלן, תעשייה, חדשנות וחיבורים כלכליים בין אזורים, מגזרים וקהילות. 4 במאי, משכן פייס לאומנויות הבמה, נתיבות. פרטים באתר. גלובס, יוצרים ערך.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בזמנים כאלו של חוסר ודאות, חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתא וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום, כוכבית 5589, והתייעצו.

0: התייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.

1995, מתוך האלבום של ישי לוי, אלם חמודות, המילים והלחן של משה נגר, שאתמול הלך לעולמו בגיל 79. אגב, אלבום פחות מוצלח במונחים מסחריים של ישי לוי, אבל יש שם להיטה ענק כמו עוד יהיו ימים ומילי תומר לקח אותה ממני.

ברכות לצחי שמחון, אתה זוכה בארוחה מפנקת ברובן. גם מחר אנחנו נשלח אתכם לשם, תוכלו לענות מבורגרים שוגעים לגמרי. תודה ענקית לרובן. עכשיו הנה בן צור.

אפשר להפליא. עם אהבת השם, אתמול הוא חגג יום הולדת, אהבת השם גורדון. איזה שם חיבה אפשר להביא לאהבת השם?

אבי סינבני עם הגרסה שלו לשיר של אמיר דדון, הפקה מוזיקלית של הבן שלו נאור. כן, הפקה יפה.

זהו חברים, תודה לכם על שבחרתם נכון והייתם איתנו בארבע השעות שחלפו. אתם מוזמנים להישאר, שרון סיאני מיד ייכנס לכאן לאולפן ויגיש לכם את בקפיים. אתם ואני נשתמע מחר. תודה לצוות היקר שלי, תודה לאורן, תודה לדודו, לאפי, לליאור, לשייח עומר. היום בערב לג בעומר, איפה אתם עושים לג בעומר? איפה אתה עושה לג בעומר? בבית, בבית, כן. טוב, אז עבור אותם אנשים שרצו לנסוע למירון ולא יכולים.

פי, אפשר להדליק נר גם בבית, להתפלל, לבקש שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי תגן על כולנו, על החיילות, על החיילים שלנו, על כל עם ישראל. בשורות טובות חברים.

0: הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: תנורים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: יש לייפסטייל?
4: כן.
5: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימון עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
7: אלעד אוזי אימפר, את אופרט.
8: אסקיוזה, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: אולה,
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
10: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
11: וואי וואי וואי וואי. הווי-פיי שלי, וואי וואי וואי
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: עכשיו בלוטו, 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו, עד 24 מיליון שקלים.

0: הזכייה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
5: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
6: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
7: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
8: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
9: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
10: בייביס בסטנדרט של אביס.
9: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.
11: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
12: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בין השעות 8-10 בבוקר.
15: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
16: היום ה-33 לספירת העומר הוא מעין חצי חג בו פוסקים מנהגי האבל הנהוגים בימי הספירה ונוהגים להסתפר ולהתחתן. על פי המסורת, ביום זה נעצרה המגפה בתלמידי רבי עקיבא. לג בעומר הוא גם יום מותו של אחד מענקי הרוח של עמנו, רבי שמעון בר יוחאי הרשב"י, שהיה מתלמידיו של רבי עקיבא. ליל ל"ג בעומר הוא גם ליל המדורות הרבות. המרכזית שבהן מודלקת על הציון קברו של רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון שבגליל העליון. הסיבה המרכזית להדלקת המדורות היא ציון העובדה שלרבי שמעון בר יוחאי מיוחס עיקר חיבורו של ספר הזוהר, העוסק בחוכמת הנסתר של התורה, והרי התורה משולה לאש. ביום ל"ג בעומר נוהגים להביא להר מירון את הילדים שטרם מלאו להם 3 שנים, וכאן מספרים אותם לראשונה, חלקה. הילדים מסתובבים בחץ וקשת לזכר לוחמי בר כוכבה, ולזכר הקשת בענן, אות ברית בין אלוהים לעם ישראל, שהמבול בימי נוח לא יחזור.
15: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
17: אף פעם לא הייתי טיפוס של מספרים, לא ביסודי, לא בתיכון, גם בעסקים יש לי רואה חשבון שעוקב אחרי המספרים, אבל את המספר הזה קשה לפספס. מעל 435 אלף מאזינים ביום. אי אפשר שלא להבין מה המספר הזה יכול לעשות לעסק שלכם. רדיו דרום ורדיו 101.5 FM שומעים שיש פה עסק.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם. כפוף לתקנון.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
4: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירביט.
4: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
6: שלום רב, שעה 12. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. בגץ קבע כי על שר המשפטים יריב לוין להודיע עד ליום חמישי הקרוב את לוח הזמנים שבכוונתו לקבוע לכינוס הוועדה לבחירת שופטים. זאת לצורך איוש התקנים החסרים בבתי משפט השלום והמחוזי. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני משפט אלינור שירקני קופמן. דריכות במירון לקראת הילולת רבי שמעון בר יוחאי שתארך הערב במתכונת מצומצמת. המשטרה פרוסה ביממה האחרונה בשטחים וביערות המקיפים את היישוב, שורת כבישים באזור נחסמו לתנועה, והמשטרה פנתה לחברות ההסעות בבקשה שלא להוציא אוטובוסים לאזור. עם זאת, בשעות הקרובות צפויים לצאת כ-50 אוטובוסים שיובילו חסידים ליישובים הסמוכים למירון, משם מתכננים הנוסעים להמשיך בצעדה רגלית לעבר ציון הרשב"י. כתב היום יעקב הרשקוביץ מציין כי למרות ההיערכות ההיקפית, בתוך מתחם הר מירון עצמו ישנה נוכחות משטרתית דלילה והשמירה על הסדר מפוקחת בידי סדרנים חרדים. נכון לשעה זו שוהים על ההר קרוב ל-20 אלף איש שהקדימו להגיע למקום טרם כניסת השבת. עזיבה נוספת ביש עתיד, חבר הכנסת ירון לוי הודיע ליושב ראש המפלגה יאיר לפיד כי יסיים את דרכו ביש עתיד בתום הקדנציה הנוכחית. בהודעתו ציין לוי כי ההחלטה התקבלה לאחר מחשבות רבות וכינה את שנותיו במפלגה 14 שנים של חברות ושותפות. אישה בת 43 נפצעה באורח בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכפר קנה. אדם נוסף נפצע באורח קל, צוות מגן דוד אדום פינה את הפצועים למרכז הרפואי פוריה, סמוך לטבריה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: היום חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות ונעשה קר מהרגיל לעונה, מוסיף לרדת גשם מדי פעם ואפילו שלג בחרמון. בצפון הארץ ייתכן גשם מקומי ואפילו גשם מקומי קל במרכז.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
5: כוכבית 2003, שירביט.
4: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
5: עלם,
2: כפוף לתקנון.

בעזרת השם שיהיה לנו אך ורק טוב ובשורות טובות. שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים כל המחוברים, כל מי שבא לו לתת בכפיים בצהריים. זה המקום, זה הרגע. אלו ל... אנחנו ביום שני בשבוע, כן, י' זין באייר, תשפ"ב, תשפ"ו, תשפ"ו למנייננו, למנייננו יוצא כמה? 4 במאי 26. לא לכם חברים אהובים שלנו, איפה שאתם נמצאים אנחנו נלווה אתכם, לא משנה אם זה בדרכים, בבתים, במקומות העבודה, אנחנו כאן איתכם. מועצת ביטול השנת, עדיין חסר לנו כאן את אבגני גלאזר, אבל כל השאר כבר כאן. דודי דודר, יומר הג'ינג'י, אלצ'קו, ידו מינור, גלב. אלו לאביצן ריידר, השולטת כאן ביד רמה. אלו לאלעד בובלי, לאיש חסמך שהוא עצוב. יצחק יעקב, אלו איציק יעקובו שלנו. אפרת גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, לאיבן כהן בן עמי, עורכת כאן את השעתיים מוסיקלית. לילך נגיד ואנוכי שרון סיאני איתכם עד לשעה 2, מהדורת בכפיים. ככל הנראה בהמשך גם כן ניתן לכם את האופציה לזכות כאן בארוחה מפנקת, מתנת רובן, מסעדת רובן הכשרה והטעימה ממש, שנמצאת לה כאן בביג באר שבע. אבל זה יקרה בהמשך. אם אתם רוצים בינתיים ליהנות איתנו, אז אתם מוזמנים להגביר את הווליום, אנחנו יוצאים לדרך, ניתן למוזיקה ככה לעשות את שלה. איזה שיר יפה, אגם בוכבודים, העיר. אני קוראים שרון סיאני. האזנה מעולה לכולם.

קומו בעילה, איך שאת רוקדת, יואב יצחק, אחרי עדן בן זקן ותזיזו. יש לנו כאן את גברת סולומון, רינה סולומון מאשקלון, שכותבת לנו צהריים טובים. לג בעומר שמח, זה בערב, נכון? ממש כיף, תודה רבה, וגם בעלי ניסים שדואג לי המון, תקדיש לנו שיר של אייל גולן, בשורות טובות, אמן. יש לנו אייל גולן בהמשך, אז תהיה איתנו בהזנה ותדעי שזה ישירות אליך. הנה הפורצת, הגיע עם ההגעתי הזה של הבוקר טוב, בשורות טובות, גם לכם שם בברוקלין, ואני מבין שיש לנו גם מאזינה נוספת, נכון? טלי קוראים לה, אם אני לא טועה, שהיא גם כן הצטרפה אלינו למאזינות. זה ככה זה ששגרירים שלנו בחול עובדים כמו שצריך. אז טוב, עכשיו כשמחליטים לעבוד ולעשות העבודה כמו שצריך, אלא הם כן מחליטים להמשיך לישון ולחנוק לכל מיני כאלו. טוב, עכשיו ילדונת, ליאור נרקיס. אם היה פה עכשיו יבגני גלאזר, מה היה קורה בשיר הזה?

ליאור נרקיס עם ילדונת, ובואו נאמר שלום ובהוריים מצוינים גם לאביגיל. היום עם אוזניות, נכון? כן.

0: זו. בדיוק, עדן חזון בגרסה לשירם של אתניקס במקור. ציפור מדבר, 33 דקות בתוך 12, זה אומר שצריכים לצאת לפרסומות? כן, אוקיי, נצא בקטנה לפרסומות ונחזור מיד. 101.5 FM. וואי וואי וואי וואי, הווי-פיי שלי, וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם? רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: אשקלון חוזרת לחגוג ובגדול. עיריית אשקלון מזמינה אתכם לאירוע לייב בעומר. ערב הופעות מטורף שלא תרצו לפספס. היום החל מהשעה 8 בערב. על במה אחת, איתי לוי, עדן בן זקן, מה קשור ודי-ג'יי זהבי. ולמחרת, יום שלישי, ממשיכים עם חגיגה לילדים. הפנינג לג בעומר עם מני ממטרה ודנה בנדנה. מתנפחים, פינות יצירה, דוכנים והמון הפתעות נוספות. בין השעות 11 בבוקר ל-3 אחר הצהריים. אקו פארק אשקלון, הכניסה חופשית.
8: הנדסאים לומדים

0: בספיר, יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר, 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו, ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון. הלוואי ו...

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפרסלת השלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.
1: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוקה פארק, התקשרו עכשיו, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
4: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
5: בזמנים כאלו של חוסר ודאות, חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתא וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום, כוכבית 5589, והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות, ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן, בין השעות 8 ל-10, ברדיו 101.5.
6: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
8: היום ה-33 לספירת העומר הוא מעין חצי חג בו פוסקים מנהגי האבל הנהוגים בימי הספירה ונוהגים להסתפר ולהתחתן. על פי המסורת, ביום זה נעצרה המגפה בתלמידי רבי עקיבא. לג בעומר הוא גם יום מותו של אחד מענקי הרוח של עמנו, רבי שמעון בר יוחאי הרשב"י, שהיה מתלמידיו של רבי עקיבא. ליל לג בעומר הוא גם ליל המדורות הרבות. המרכזית שבהן מודלקת על הציון קברו של רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון שבגליל העליון. הסיבה המרכזית להדלקת המדורות היא ציון העובדה שלרבי שמעון בר יוחאי מיוחס עיקר חיבורו של ספר הזוהר, העוסק בחוכמת הנסתר של התורה, והרי התורה משולה לאש. ביום לג בעומר נוהגים להביא להר מירון את הילדים שטרם מלאו להם 3 שנים, וכאן מספרים אותם לראשונה, חלקה. הילדים מסתובבים בחץ וקשת לזכר לוחמי בר כוכבה, ולזכר הקשת בענן, אות ברית בין אלוהים לעם ישראל, שהמבול בימי נוח לא יחזור.
7: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

איזה שיר יפהפה, קטנה של מאור אדרי. עכשיו בן צור עם כל הקווה לטובה, וכמה זה נכון, כל הקווה לטובה.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברד.

0: חשמלי מלא. טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומע"מ מוכר. כוכבית 6189. עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב-10 שקלים, 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, BA בכלכלה ושוק ההון, BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי, שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990 AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
6: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
8: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
10: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
11: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
12: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
13: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
14: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
8: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם, גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
16: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
17: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
18: מזל שעשיתי שירבית.
19: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
20: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: שלום רב, שעה אחת. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. התראה מחשש לחדירת קליטה ישראל הופעלה בשעה האחרונה במשגב עם שבאצבע הגליל. לא דווח על נפגעים או על נזק. בגץ קבע כי על שר המשפטים יריב לוין להודיע עד ליום חמישי הקרוב את לוח הזמנים שבכוונתו לקבוע לכינוס הוועדה לבחירת שופטים. זאת לצורך איוש התקנים החסרים בבתי המשפט השלום והמחוזי. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני משפט אלינור שרקני קופמן. הילולת רבי שמעון בר יוחאי שתארך במתכונת מצומצמת הערב. שוטר ירה הלילה לעבר רכב סמוך לאחת החסימות בדרך למירון, כך מפרסם לראשונה כתב היום עידן אבני. הרכב נעצר ללא נפגעים, השוטר ירה משום שחש סכנה. המשטרה פרוסה ביממה האחרונה בשטחים וביערות המקיפים את מירון, שורת כבישים באזור נחסמו לתנועה והמשטרה פנתה לחברות ההסעות בבקשה שלא להוציא אוטובוסים לאזור בשל הנחיות פיקוד העורף. עם זאת, בשעות הקרובות צפויים לצאת כ-50 אוטובוסים שיובילו חסידים ליישובים הסמוכים למירון, משם מתכננים הנוסעים להמשיך בצעדי רגלית לעבר ציון הרשב"י. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסר כי נכון לשעה זו שעים על ההר קרוב ל-20 אלף איש שיקדימו להגיע למקום טרם כניסת השבת. רצח ימינו בנימין זלקה זכרו לברכה. חבר מועצת העיר הרצליה ופעיל הליכוד רפי קדושים שריצה בעבר 4 תקופות מאסר על סחיטה, איומים, אלימות ועוד, טען בדיון בכנסת, הילדים לא תכננו לרצוח אותו.
1: אני גם מאמין שהנערים שדקו את הנער שנרצח, תאמינו, לא התכוונו להרוג, רק התכוונו לדקור אותו.
2: לא, לא, ממש לא, סליחה, תחזור בך. הילדים האלה תכננו את הרצח שלו.
1: וישימו את המשטרה, ומניסיון שלי, המשטרה, אם הייתה יודעת, תהיה הראשונה לבוא.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות ונעשה קר מהרגיל לעונה, מוסיף לרדת מדי פעם גשם בצפון הארץ, ייתכן גשם מקומי קל גם במרכז.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין מזמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ישראל, היום.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
6: עלם.
7: כפוף לתקנון.

עומר אדם, אם לילה פותח לנו את השעה השנייה של בקפיים, שוב שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים, ברוכים כל מי שנמצא לו בכבישים. הלו לאוחזים בהגה, אנחנו נשמוע עליכם ככה קצת ערניים, גם אם אתם לפני ארוחת צהריים, גם אם אתם אחרי, זה לא משנה, תשמרו על עצמכם בכבישים, ואם אתם צריכים לצאת מהרכב, לא לשכוח לבדוק את המושב האחורי כמובן. לא לשכוח שום דבר ברכב, ולא לכל מי שנמצא לו במקומות העבודה. טוב, לגבי המשימה שניתן לכם היום, כדי שתקבלו מאיתנו ארוחה קומבו, ארוחת קומבו זוגית מפנקת ברובן, שנמצאים להם בביג בר שבע, מקום כשר וטעים. אנחנו ניתן לכם את זה מיד אחרי השיר הראשון, אז ככה שתהיו רגועים. זה יבוא ממש עוד מעט. עכשיו בינתיים, אחד השירים האיקונים של אייל גולן, וביקשת מאייל גולן, לא אחד ולא שניים מכם, זה השיר הזה, שיר שנקרא ימים יגידו. אז אם אתם ברחבים ובא לכם לשיר, תשירו חופשי גם במקומות העבודה. ימים יגידו, הרי זה כיף.

איי, איי, איי, איי. טוב, היום אני רוצה להפנות אתכם עכשיו לאתר של רובן, כן? רובן, כאן במרכז ביג באר שבע, ואני רוצה שאתם תיכנסו לאתר. כן, היום, פעם קודמת שאלנו אתכם לגבי ההמבורגר, והבאתם פה, וואו, באמת, את כל הרעיונות, ואני אגב הייתי לוקח את כל ההמבורגר, אם הייתי מנסה כל יום איזשהו המבורגר אחר, היום אני רוצה להפנות אתכם לקריחים. שימו לב, יש לו קריחים, יש להם קריחים ברובן, שזה קשר אגב, כן? קשר לגמרי, אתם יכולים להיות רגועים, ויש שם קריחים, מלא קריחים. אני עכשיו פשוט בדיוק ממש עכשיו נמצא באתר. אימא לב ואבא לב, זה שוב הופך אותי לרעב, אבל לא נורא, אני ארגע. ותאמרו לי בבקשה, איזה קריך בא לכם, אימא בא לכם למלא את עצמכם ולפנק את הבן זוג, בת זוג, ילדים, משפחה, אימא, אבא, סבא, סבתא, איך בא לכם להתפנק, עם איזה קריך של רובן בא לכם להתפנק? יש לכם מעכשיו להיכנס לאתר של רובן, משהו כמו 20 דקות, 25 דקות, ולכתוב לנו איזה קריך, מתוך האתר של רובן כמובן, איזה קריך בא לכם לפנק ולהתפנק איתו. צרפו להודעה שלכם את שמכם ממלא כרגיל, כן? שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושילחו אלינו לוואטסאפ שלנו ל-050-2006-337. 050-2006-337, שנשמע... ומימים יגידו של אייל גולן לימים טובים של משה פרץ.

מור אבי, עם הגרסה שלה לחולם על נעמי של חדווה ודוד. עכשיו, אם כבר ככה, מישהי ששרה שיר של מה שנקרא מחדשת קאבר, הנה זהבה בן עם יד ביד. אני שרה אופרה חזה.

0: אוקיי, חיים משה עם להיות זמר, 27 דקות בתוך השעה אחת. אני חוזר ומזכיר לכם, אנחנו רוצים שתיכנסו לאתר של רובן, לאתר שלהם, יש להם אגב סניפים וזה, אתם יכולים להיכנס לסניף הקשר שלהם, אתם יכולים להיכנס כאן לסניף של באר שבע, אם אתם רוצים, מעוניינים להזמין, אם אתם מוזמנים להיכנס שם, גם אם אתם רוצים לעשות איסוף עצמי. כל הדברים האלו, הכל יש לכם ברובן ובאתר עצמו. אתם מוצאים שם בצד ימין, יש לכם את ה... יש לכם מתחילים, יש קלאסיק בורגר, יש קונספט בורגר, ויש קריחים. יש גם בצלחת אם אתם רוצים, אבל יש קריחים. אני רוצה מכם היום את הקריחים, כי יש להם קריחים מאלפים. אתם חייבים לטעום ולראות ולהבין על מה אני מדבר. איזה קריך בא לכם לאכול, לפנק ולהתפנק? איתו, עליו, עם בן הזוג, עם בת הזוג, עם אמא, עם אבא, עם סבא, עם סבתא, עם הילדים. וצרפו להודעה שלכם את השם מלא, שם המלא שלכם, כן. שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ל-050-2006-337. זה מספר הוואטסאפ שלנו. לא לשכוח בבקשה שום דבר מהפריטים, אוקיי, הבנתי אביטל, בסדר? לא לשכוח שום דבר מהפריטים, מהפרטים שנתנו לכם. זאת אומרת, גם השם הפרטי, גם השם המשפחה וגם אזור המגורים, זה מאוד מאוד חשוב. מעבר לזה, כמובן, את הבחירה שלכם. איזה קריך, יפנק אתכם, תתפנקו איתו, תפנקו מישהו, וואלה, אני לא יודע, מה בא לכם? בינתיים אנחנו נדאג לפנק אתכם עם איזשהו שיר טוב, מה בא לכם? על האש, על האש. קשר מסוכן, רינת בר, אגם בוחבוט.
1: מה את אומרת, שנחזור רגע לחפות?
0: כן, כן, ברור.
1: יאללה, בלגן.

0: התעלבתי.
1: כוורת במקום כאן, במקור, כאן זה ליאור פרחי שמבצע את השיר נתתי לחיי, ויש לו עוד כמה וכמה שירים כאלו שהוא מחדש משירים של פעם, כן, יש לך אותי, יש אלבום, יש לו אלבום עם השירים האלו שהוא גדל עליהם אגב, והוא מאוד מאוד אהב אותם, והוא החליט שהוא גם שר אותם. ומזל שישאיר לנו גם את הגרסאות האלו, ליאור פרחי זכרו לברכה, שאפשר רק להיזכר בו בדברים טובים, במיוחד במוזיקה הטובה שהוא עושה. אנחנו נצא עכשיו לפרסמות, כי אנחנו כבר 35 דקות בתוך השעה אחת, אז פרסמות בקטנה. כשנחזור אליכם נחזור עם שיר שקט, ואחרי זה גם יש לנו שיר קצבי שלא שמענו מלא זמן, בר כהן, אם תסלחי לי, זוכרים? אז הבונבון הזה יהיה כאן ממש בהמשך. פרסמות ונחזור.

0: זו מיד.
1: וואי וואי וואי וואי, נפלטת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם פה?
2: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה? שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה? שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום.
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: אשקלון חוזרת לחגוג ובגדול. עיריית אשקלון מזמינה אתכם לאירוע לייב בעומר, ערב הופעות מטורף שלא תרצו לפספס. היום החל מהשעה 20:00 על במה אחת, איתי לוי, עדן בן זקן, מה קשור ודי-ג'יי זהבי. ולמחרת יום שלישי ממשיכים עם חגיגה לילדים, הפנינג לג בעומר עם מני ממטרה ודנה בנדנה, מתנפחים, פינות יצירה, דוכנים והמון הפתעות נוספות. בין השעות 11 בבוקר ל-3 אחר הצהריים, אקו פארק אשקלון, הכניסה חופשית.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
3: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
4: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוגה פארק, התקשרו עכשיו, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
5: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
6: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
8: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
9: ועידת הדרום לעסקים של גלובס בשיתוף קבוצת שטראוס, בנק לאומי ועיריית נתיבות חוזרת זו השנה השלישית. הצטרפו לדיונים על עתיד הדרום, נדל"ן, תעשייה, חדשנות וחיבורים כלכליים בין אזורים, מגזרים.

0: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: אל הדוזיים פר, את אופרט.
2: אסקיוזה, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
0: 105 FM. סנסי לייט של חברת סנסיקה. מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן, בין השעות 8-10 בבוקר.

אני באמת באמת שאוהב את השיר הזה המון, ולא משנה באיזו גרסה. כאן זה היה דניאל סולומון ודנה עדיני, רבות הדרכים. עכשיו בר כהן עם תסלחי לי, שיר שגם זכה לביצוע רגוע יותר מפיו של חיים משה, אבל זה המקור. בר כהן הבאר שבעי המוכשר עם הקול המלטף. עוד מעט תוכלו לדעת מי מכם לוקח מאיתנו ארוחה זוגית ברובן.

ארוחת קומבו זוגית שווה במיוחד ברובן, מתחם ביג באר שבע, שמציעים לכם בשר איכותי, טעים וחשר. ועכשיו יש לכם גם ארוחת המבורגר מושלמת, הכוללת תוספת ושתייה רק ב-86 שקלים בלבד. אז בואו, לכו, יותר נכון, לאכול במסעדת רובן, מתחם ביג באר שבע, כשר וטעים. והזוכים היום הן שירה לוגסי מאשדוד, ברכות על הזכייה, תודה רבה על ההשתתפות, וברכות על הזכייה גם לרעיה ארגמה ממבואים. לכו, תתפנקו, הבאתם פה כריכים של הסלופי ג'ו וכאלו, כן, טעים לאללה. וואו, והדרים, כן, יואו, אתם צריכים להבין. יש כריך של שניצלונים, ויש קריספי צ'יקן שהוא חריף וטעים, ויש כריך הזה אוף, ויש רובן קורן ביף, וואי, וזה... תקשיבו, רק מהתמונות אפשר לרייר על העניין הזה, טוב? קיצור, כנסו לאתר של רובן, או שפשוט ייסעו לשם לביג באר שבע, ותהנו לכם, תהנו, תמסרו לו דש, לרובן ולצוות. זהו זה, חברות חברים, תודה רבה לכל הצוות שלנו, תודה רבה לכל מי שהשתתף, לכל מי ששלח, תודה רבה על ההשתתפות. ברכות על הזכייה לזוכים, לשירה לוגסי ורעיה ארגמן. תודה רבה לצוות שלנו, מכאן אנחנו עוברים לחמסה עם יורם סוויס. כשנחזור אליכם, נחזור עם הישיבה המזרחית שלנו, מיד בתום החמסה. בינתיים, לכבוד לג בעומר. עם כל המגבלות והכל, תנסו אחר.

לגוג בבית שלכם עם הילדים, לא לוותר על להגיד את בר יוחאי ולסמן את זה באיזושהי צורה, עם ארוחה טובה, עם שמחה, עם הילולה. אז מה נעשה? עוד שנה שאי אפשר לעלות למירון, לא נורא, נסתפק במה שיש. תודה לאל שאני, תודה לשם שאני נושם, ממש ככה. זהו זה, כל הצוות במלכי שרון סיאל, נחזור בהמשך. בינתיים שירו על עצמכם, סעו בזהירות ועד שנשתמע.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומע"מ מוכר.
4: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
3: כוכבית 6189.
5: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
6: וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם פה?
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797.

0: כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
6: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSW בעבודה סוציאלית, BSN בסיעוד. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
7: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
9: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
10: היו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור.

0: בפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.
1: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
5: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
9: מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. באיראן טוענים כי ספינת סיור אמריקנית נפגעה משני טילים סמוך למצר הורמוז, לאחר שהתעלמה מאזהרות הצי האיראני בדרכה לעבר המצר ונאלצה לסגת מהאזור. בכיר אמריקני הכחיש את הדיווח ואמר כי הספינה כלל לא נפגעה. במקביל, המגעים בין וושינגטון לטהרן עדיין תקועים, כשבאיראן טוענים כי התגובה האמריקנית להצעתם כללה דרישות בלתי סבירות. נמשכת פעילות הצבא בעזה. בצפון הרצועה חיסלו כוחות החטיבה הצפונית מחבל חמאס מגדוד בית לאיה, שעל פי מידע מודיעיני שיגר לאורך המלחמה רקטות לעבר ישראל. בנוסף, בדרום הרצועה חיסלו כוחות צהל מחבל נוסף שהתקרב לאזור הקו הצהוב ולעבר הכוחות. כשבועיים מאז הרצח בערב יום העצמאות בפתח תקווה, החשודים נעצרו ונחקרו, אך המשטרה טרם מצאה את כלי הרצח. מדווח כתבנו ירון דורון.
13: המשטרה ערכו חיפושים באזור שבו אירע הרצח, ואף התחקו אחר מסלולו של הנער בן ה-15 המוגדר כחשוד המרכזי, אך לא הצליחו לאתר את הסכין. גם בחדרי החקירות לא הצליחו החוקרים לחלץ מהחשוד המרכזי היכן הוא החביא את הסכין. לסכין יש חשיבות, כיוון שיש עליה טביעות אצבע של החשוד המרכזי וגם DNA שלו. ייתכן שיש עליה גם טביעות אצבע ו-DNA של חשודים נוספים, וכך יהיה ניתן לקשור אותם לרצח ולהוכיח את המודעות שלהם לסכין באירוע.
12: שרון שרבי, ממובילי המאבק להשבת החטופים, מצטרף למפלגת ישראל ביתנו. שרבי, אחיו של יוסי שרבי זכרו לברכה שנרצח בשבי חמאס, ואחיו של שורד השבי אלי שרבי, אמר כי הוא מצטרף למפלגה מתוך תחושת שליחות ואחריות עמוקה כלפי החברה הישראלית. יושב ראש המפלגה אביגדור ליברמן ברך על הצטרפותו של שרבי ואמר כי הוא מביא עמו מנהיגות אזרחית בגישתו המאחדת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: היום חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות ונעשה קר מהרגיל העונה. מוסיף לרדת גשם מדי פעם בצפון הארץ, וייתכן גשם מקומי קל במרכז.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
11: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: רק בבזק. בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת. במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: אשקלון חוזרת לחגוג ובגדול. עיריית אשקלון מזמינה אתכם לאירוע לייב בעומר. ערב הופעות מטורף שלא תרצו לפספס. היום החל מהשעה 20:00. על במה אחת, איתי לוי, עדן בן זקן, מה קשור ודי-ג'יי זהבי. ולמחרת, יום שלישי, ממשיכים עם חגיגה לילדים. הפנינג לג בעומר עם מני ממטרה ודנה בנדנה. מתנפחים, פינות יצירה, דוכנים והמון הפתעות נוספות. בין השעות 11 בבוקר ל-3 אחר הצהריים. אקו פארק אשקלון, הכניסה חופשית.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט

ביזה החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. כוכבית 3003, כפוף לתקנון. הלוואי

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפרסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.
1: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
2: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוגה פארק, התקשרו עכשיו. כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
5: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
6: אלה דוזיין פר, את אופרט.
7: אסקיוזי, מה?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: אולה,
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: איפה תקנון?
10: 101.5 FM. או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
11: בזמנים כאלו של חוסר ודאות, חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתא וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום כוכבית 5589 והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
10: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
12: חמסה עם יורם סויסה.

0: כולם, צהריים טובים, ברוכים הבאים לחמסה של יום שני, חמסה של יום ב', י"ז באייר, חמסה.
1: חמסה.
0: חמסה של 4 במאי, הדס רחל דורות, עורכת ראשית, עד 3 אנחנו ביחד.

הערב, הערב מאזינות מאזינים, מדינת ישראל אמורה להתמלא בלהבות של שמחה לכבוד ל"ג בעומר. נראה שגם השמיים החליטו להשתתף, ובמקום גיצים קיבלנו תחזית למזג אוויר סוער שמאיים לקבות לכולנו את החגיגה. זה מרגיש כאילו שוב מנסים לקחת לילדים שלנו את הרגעים הקטנים של האושר. פעם קורונה, פעם מלחמה, פעם איומים מאיראן, ועכשיו גם הגשם נזכר להגיע דווקא בערב ל"ג בעומר. הדור הזה עבר הכל. מה ביקשנו? רק לתת להם איזה ערב אחד של שקט, תפוח אדמה מפויח, מרשמלו שרוף, ריח של מדורה באוויר. אז למי מכם שבכל זאת יצליח למצוא חלון בין העננים ולהדליק את האש, בבקשה, בבקשה, בבקשה, תהיו זהירים ושמרו על עצמכם.

0: חמסה, מצד הים תיכוני הרשמי של ישראל, יוצא שוב אל הדרך גם היום. מאזינות, מאזינים, גם היום נציג לכם חמסה, חמישה שירים ים תיכוניים חדשים, ואתם כמובן בוחרים מי כובש את המקום הראשון בחמסה. נציג לכם את החמישייה, את החמסה, לפי הסדר שאתם דירגתם ביום חמישי. איך אפשר לדרג, איך אפשר להצביע לחמסה? בקלי קלות, אפשר לעשות את זה באתר של רדיו 101.5, אפשר גם באפליקציה, ואפשר אפילו בוואטסאפ 050-97-97-357, השם שלכם והשיר שאתם אוהבים ורוצים שהוא יכבוש את צמרת המצעד. חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל, יוצאים לדרך.
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
0: כניסה חדשה למצעד, כניסה חדשה למצעד לחמסה, לקובי פרץ, המרגש מאוד עם שיר חדש. מעניין מאוד לאן אתם תקחו את השיר היפה הזה של קובי פרץ. כניסה חדשה לחמסה, קובי פרץ עם הלב לא שוכח, חדש בחמסה.

0: שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: וואל טובים ליאור המתוק ולכל המאזינים שלנו, חודש מתחתנים מטיטניום, חודש מאי, זהו נגמר העומר, מתחילים את החגיגון, מתחילים את החתונות, זה העונר, מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מבחר תכשיטים, עושים מה שנקרא פקאג' לחתן, לקלה, עושים מחיר על כל המוצרים שהם מוכרים, יש לכם הנחה על כל ירומי המעבדה, יש לכם הנחה על כל הירומים הטבעיים, מחירי חיסול, שעונים, החל מ-290 שקלים, שעוני רדו ללא מעם, שעוני סרטינה, טיסו ללא מעם, שעוני אוריס, על הקולקציה חדשה של 15% הלכה, בואו תראו מבחר ענק של שעוני אובלו, בלעדי פה בדרום, שעוני טודור, גם אותו דבר, בלעדים פה אצלנו בדרום, בטיטניום, מרכז השעונים ותכשיטים, הגדול במדינה מוזמנים להגיע.
0: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT

0: שני מקום שתיים דוס טו מקום שני
1: איזה להיט, איזה להיט, ליאור נרקיס עם את משגעת אותי בסגנון של פעם. ליאור מחזיר גם את הרש, גם את המוואלים.

ואם אתם רוצים לקבל במתנה ליום ההולדת או להעניק מה שבא לכם, אם אתם חוגגים, אם מישהו שאתם מכירים חוגג מישהי, אתם מוזמנים לשלוח אלינו הודעה בוואטסאפ ל-050-97-97-357 050-97-97-357. ספרו לנו מי חוגג יום הולדת ואנחנו נשמח להעניק, גם לברך וגם להעניק לכם ארוחת קומבו זוגית שווה במיוחד ברובן, רובן מתחם ביג ביבר 7. אתם שולחים הודעות בוואטסאפ ל-050-97-97-357, השם שלכם, ברכה, ואנחנו כאן נברך וגם נעניק לכם ארוחת קומבו זוגית שווה, טעימה, בשר איכותי, כשר, טעים, אמרתי טעים, ברובן, רובן במתחם ביג ביבר 7, כשר וטעים. קדימה,

0: התוכנית שלנו, שלום הדס רחל דורות.
1: וואי, איזה חדר המדע.
0: היי, די.
1: וואי, מה שקורה בחדר
0: המדע. מי, את מי אנחנו מברכים? מי, למי אנחנו מעניקים?
1: טוב, אז איריס נעים מאחלת מזל טוב לדבורה, האחיינית המקסימה שלה, שחוגגת הממולדת. מאחלים ממשפחת סעדון, שפע ברכות ויחולים לחיים טובים ומאושרים.
0: או, אז איריס מברכת את, שוב?
1: דבורה.
0: דבורה. מזל טוב לדבורה שחוגגת יום הולדת, איריס.
1: היי די.
0: שמחה להעניק לך ארוחת קומבו זוגית שווה במיוחד ברובן, מתחם ביג בי באר שבע, הכל איכותי, טעים וכשר. הכל קורה ברובן, יש שם גם מבצע מיוחד, ארוחת המבורגר מושלמת שכוללת תוספות ושתייה, רק ב-86 שקלים. בואו לאכול במסעדת רובן, מתחם ביג בי באר שבע, כשר ומה זה טעים. וגם אתן מקבלות ארוחת קומבו זוגית שווה במיוחד ברובן.

אחר, אבל סתם בשביל הקטע את מנסה להיזכר. איש הטעון, שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו. ויש טעו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר. ויש אותי, אבל אני רק אח גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מעבר.

0: מצד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה. מקום שלישי.
1: מקום.
0: שלוש.
1: שלוש. מקום שלישי.
2: איתי לוי כבש את המקום השלישי בחמסה מצד הים תיכוני הרשמי של ישראל עם דרך הזהב מתוך האלבום החדש שלו. איתי לוי 01 דרך אגב. זה השיר הראשון.

0: שהם בוחרים, יש להם מחירים חסרי תקדים, אני באמת לא רוצה לפרסם את זה, כי אחרי כל הספקים באים אלינו, מה, והורדת המחירים, ועשית, אז כן, אני רוצה להגיד לכם, בואו אני אתן לכם כמה דברים ככה שתדעו על מה מדובר, יש לכם יעלומי מעמדה, קראת בכל צד, ב-1,990 שקלים, אבן קראת אחד, טבעת, 1,690 שקלים, יש לכם... שעונים אחרים ב-299 שקלים, שעוני תומי מכסים את כל המלאים ב-499 שקלים, יש לכם שעוני רדו, סרטינה, טיסו, ללא מעם, נבחר ענק של שעוני אובלו, הבלעדיים פה בבאר שבע, ושעוני טודו, לבוא לראות ולהסתכל שעונים במחירים שאין דברים כאלה, תגיעו, תראו, תסתכלו, פנקו את החתן שלכם, את הקלה שלכם, ותנו לי לעשות לכם את המחיר הכי טוב.
1: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT

0: ראשון, מקום
1: אונו,
0: אחת, וואן, מקום ראשון, מקום ראשון.
2: אייל גולן נכנס עם השיר הזה ישירות אל המקום הראשון והחזיק שם כבר שבועיים ברציפות. מעניין אם יקרה עם זה מה שהשבוע. אייל גולן מתוך האלבום החדש שלו דקלון וביתר. אייל גולן.

0: אייל גולן עם דקלון וביתר יישאר לשבוע נוסף במקום הראשון, או אולי אייל גולן יוריד את אייל גולן אם מחזיק לך את היד, כניסה חדשה למצד. בואו נשמע ובואו נראה מה אתם אוהבים. או אולי איתי לוי יעלה בהשלישי אל הראשון עם דרך הזהב. ליאור נרקיס נמצא במקום השני אם את משגעת אותי. בואו נבדוק אם אתם משגעים אותו ומעלים אותו אל המקום הראשון. או אולי קובי פרץ עם הלב לא שוכח, כניסה חדשה לחמסה, אולי ישירות עד המקום הראשון. חמסה, המצעד הים תיכוני, אפשר לדרג, אפשר להצביע באתר, באפליקציה של רדיו 101.5, ואפשר גם בוואטסאפ 050-97-97-357. חמסה, תצביעו.
1: חמסה עם יורם סוויסה.
0: ואנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית של חמסה. תודה רבה לילך נגיד, יגאל ברמן, אפיק אוריאלי, מל כהן בן עמי, מיקי ביבס אחרינו. ישיבה מזרחית עם שרון סיאני. אנחנו נשתמע מחר בשתיים בצהריים. בשורות טובות. אל תיתנו לאף אחד לקלקל לכם. המשך יום שקט.

0: עידן חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
1: יש לייפסטייל?
0: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימונים חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
4: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
3: כוכבית 6189.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג לאסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב.

0: קבוצת אלי להב.
1: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
2: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
4: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
4: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
6: אלה דוזיין פר, את אופרט.
7: אסקיוזי, מה?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
7: אוללה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: Allô, comme Patrick Mavis, ça va? Un standard Mavis, gavant à Colcor, chatem, allulim, l'orthof,
10: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השם.
11: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
12: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
13: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
14: מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית, בהגשת שרון סיאני.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
16: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
17: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
18: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: שלום רב, השעה 3. באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. המשבר במצר הורמוז מחריף, וכ-2,000 ספינות תקועות משני צידי המצר וממתינות לפתיחתו. לפי נתוני חברת ווינדוורד, מאות ספינות מסע ומחליות נפט נמצאות בסמוך לאזור, ועליהן כ-20 אלף אנשי צוות שסובלים ממחסור באספקה ומהידרדרות במצבם. במקביל, באיראן מחריפים את האיומים וטוענים כי כל כוח זר שיתקרב למרחב יותקף, וכי מעתה כל מעבר במצר יחייב את אישור הכוחות האיראנים. תופעת הפרוטקשן בצפון עולה מדרגה. 24 כלים הותרו ברכב בבעלותו של יריב בן עמי, מייסד הארגון עד כאן, שנאבק בתופעת דמי החסות. עם הפרטים כתבנו עידן אבני.
0: יריב בנעמי אמר מוקדם יותר כי מדובר באיום אישי שמכוון אליו ולארגון עד כאן שהקים ופועל נגד גביית דמי החסות באזור הצפון. גורם במשטרה טוען כי הרכב שבעלות חברת הדסים משמש את עובד החברה שגר בטובה זנגריה, הרכב חנה ליד ביתו בכפר וכי מדובר בסכסוך פנימי שאינו קשור לפרוטקשן וככל הנראה אינו קשור גם לבנעמי.
20: נמשכת פעילות הצבא בעזה. בצפון הרצועה חיסלו כוחות החטיבה הצפונית מחבל חמאס מגדוד בית להיה, שעל פי מידע מודיעיני שיגר לאורך המלחמה רקטות לעבר ישראל. בנוסף, בדרום הרצועה חיסלו כוחות צהל מחבל נוסף שהתקרב לאזור הקו הצהוב ולעבר הכוחות. עוד בחדשות, רוכב אופנוע כבן 40 נפגע באורח קשה מרכב בכביש 431 סמוך למחלף נס ציונה. חופשים ופרמדיקים של מדה שהגיעו למקום פינו אותו לבית החולים אסף הרופא להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
21: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: היום חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות ונעשה קר מהרגיל לעונה. מוסיף לרדת גשם מדי פעם בצפון הארץ.
21: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: ישראל, היום.
16: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
19: עלם
16: כפוף לתקנון.

עדיתי, אך כשאת לידי, כשאתם לידי, אני לידכם, אנחנו הכל רגוע, הכל בטוב. בראש ובראשונה, תודה רבה לך, יורם סוויס, חם סרלקה, יורם. הלו, הלו, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים. ברוכים הנמצאים, ברוכים הנשים וברוכות היושבות. הנה, יום שני בשבוע, איזה כיף. ערב ל"ג בעומר. אנחנו בי"ז באייר תשפ"ב, תשפ"ו.

שלום וצהריים מצוינים לצוות שלנו עכשיו, יבגני גלזר, האיש השמחה, האנרגיה והנוצות אפשר לומר עכשיו. כן, היום הוא עם נוצות, הוא בא, הוא מודלק היום, הוא בא באורות גבוהים, בגלל לג בעומר, זה ערב לג בעומר. איי, איי, איי. אז יבגני גלזר, דודי דודר, יומר הג'ינג'י, אלשקו, ידו מינור, גלב, ג'וני, הלו, הלו לאביטל ריידר, השולדת ביד רמה, אלעד בוגני, לאיש שמח שהוא עצוב, יצחק.

0: יעקב הלו, איציק יעקבוב שלנו, אפרת גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני, לאי בלקוי בן אמין אלך נגיד, ואנוכי שרון סיאני, אני איתכם כאן עד לשעה 6, יופי של מוזיקה וגם עם אור משכנתאות, כוכבית 5589, אותה חברה שעוזרת למעל 250 משפחות כל חודש, לצאת לדרך כלכלית חדשה, לעשות איחוד הלוואות, מחזור משכנתה, זה לא מסובך בכלל אצלם. ואם גם אתם בברוך פיננסי כזה או אחר, תחייגו אליהם, כוכבית 5589, תאמרו להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. זהו, במידה ויש לנו איזשהם שינויים, היום אין לנו יותר מדי שינויים, אין לנו יותר מדי טלטלות, יש לנו הרבה מוזיקה להציע לכם, יש לנו דברים טובים לאוזן, ללב, לנפש, לנשמה, לראש, להתנקות מה שנקרא ככה באווירה טובה. כמה וכמה שירים על אש יהיו לנו בהמשך, בוודאי שיהיו לנו בהמשך כמה וכמה שירים על אש, אבל זה לא עכשיו, אוקיי? זה לא עכשיו. מה שיש לנו עכשיו זה... אוקיי. לא, זה גם כן יהיה בהמשך, גם הפינה הזאת תהיה בהמשך. בקיצור, חבר'ה, אנחנו יוצאים לדרך.
1: מה קרה?
2: הוא פגע בי.
1: לא צריך לקשקש, קשקושים זה מיותר.
2: גן עדן של משוגעים בניתי, מוזמנת לבקר בו לפעמים.
1: אני לא מבינה, אתם לא עובדים, אין לכם מה לעשות, בחיית רב, אתה יכול לשים לנו ככה שירים שמחים?
0: לא, אני לא רציתי את זה, לא, לא, לא, לא, לא. בתכנון היה שייכנס שיר אחר, כן? אבל זה לא נכנס, אז בעייתי. טוב, טוב, אני רציתי את גן עדן של משוגעים, של ססון יפרם שאולוב, אבל זה לא נכנס בזמן כמו שצריך, כי המחשב עושה מה שבא לו, לא נורא, יאללה, טוב. זה היה קישור לשיר, אבל המחשב הזה, בא לי לפוצץ אותו. הרסת לי את הפאנץ', הרסת לי. טוב, לא נורא. אין כמו בבית, משה פרץ. אתם מוזמנים להגביר את הווליום. נהגים, נהגות שנמצאים בדרכים, סעו בזהירות. אלו שנמצאים במקומות העבודה, תגבירו עוד קצת, כן? שגם הבוס והבוסית ישאלו אתכם מאיפה, מאיפה זה. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.

אין כמו בבית. שרית קודודטוף ונטע ברזילאי מבצעות חד ואמרני. הם קולטים שצריכים שתי זמרות כדי לחסות על זמרת אחת. סלאם עליכום.

איי, דודו אהרון ורינת בר עם אישה זהב. טוב, יש לנו פה עוד נשים שהן זהב לגמרי, זהב טהור אפילו, כמו למשל נועה, שיוסי רוצה לברך אותה ולומר לה שהוא אוהב אותה מאוד, זה מצוין. זוג אוהבים כמוכם, אין דברים כאלו, אני כבר מדמיין. אם היו צריכים לצייר אתכם, היו שמים לא רק ברבור וברבורה, היו שמים אפילו איזה שני ציפורים כאלו, ציפור וציפורת, ומשהו, אבל לבן עם ורוד כזה, משהו כאילו של קושי ומוצי ופוץ פוץ וקוש קוש וכאלו, שזה נהדר, פשוט נהדר. ערב טוב, לג בעומר שמח, מוסרת לנו שירה רחל אתר, שלום גם ליפית ענבה, שכרגע דואגת שאביגי לא תרדם, והיא מהירה פה את המקום, כן, היא מהירה פה את המקום, גם שגרירה שעובדת טוב, כרגע היא רוצה להגיע למילנה, טוב, בסדר, את שם, את יכולה לעשות את זה, אין שום בעיה, את עושה את זה דרך ויטקוף, דרך דונלד, לא יודע, דרך מי את עושה את זה, אבל תגידי למילנה שיכולה להוריד את האפליקציה אליה, לסמארטפון שלה, ולהזין לנו מכל מקום בארץ או בעולם, אם היא תבוא לפה, אם היא תהיה, בכל מקום, באמת, יכולה להזין לנו בכיף. שלום גם למשפחת סולומון מאשקלון, שאיתנו מהבוקר, כל הזמן, איזה כיף זה לדעת את זה. אבא אביחי ואמא ניקול מסדרות, רוצים לברך את הבת הבכורה, לריאן, שחוגגת היום יום הולדת 5, וואו, כולו, לולו, לולו, לולו, לולו, שיש לה מזל טוב, יש כולו, לולו, ברור. מאחלים לך בריאות והצלחות רבות בחיים, שכל הזמן רק תחייכי ותמשיכי להיות ילדה מושלמת כמוך. וואו, איזה יופי, הבת הבכורה, איזה כיף. מה זאת אומרת, מה עם ברכה? עכשיו ברכתי את מה שאתה שלחת, זה מספיק. לא, יוסי, זה מספיק, זהו, זה יותר מדי. טוב, מה עכשיו? שלומי שבת ומרגריטה. מחרוזת מרגריטה של שלומי שבת. 25 דקות בתוך 3.

קשר או בלי קשר, הערב כבר יש חתונות, אתם יודעים את זה, נכון? מן הסתם חלקכם גם מוזמנים, לי יש ברכה לחתונה כי אני הולך מכאן מהשידור, אני אף לשמח חתן וקלה בעזרת השם הערב. כן, באופקים. אז, אבל זה יקרה בהמשך, אני גם מאחל להם, אתן להם ככה ברכה כמו שצריך מכל הלב. עכשיו, אבל ממש עכשיו חייבים לעוף לפרסומות ונחזור מיד.

0: בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: אשקלון חוזרת לחגוג ובגדול. עיריית אשקלון מזמינה אתכם לאירוע לייב בעומר, ערב הופעות מטורף שלא תרצו לפספס. היום החל מהשעה 20:00 על במה אחת איתי לוי, עדן בן זקן, מה קשור ודי-ג'יי זהבי. ולמחרת יום שלישי ממשיכים עם חגיגה לילדים, הפנינג לג בעומר עם מני ממטרה ודנה בנדנה, מתנפחים, פינות יצירה, דוכנים והמון הפתעות נוספות, בין השעות 11 בבוקר ל-3 אחר הצהריים. אקו פארק אשקלון, הכניסה חופשית.
7: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MA עם תזה בקרימינולוגיה קלינית, BA בכלכלה וחשבונאות. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
8: הלוואי ו...

0: חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוגה פארק, התקשרו עכשיו. כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
5: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, תיכנסו לאתר המילואים.
6: הנדסאים לומדים.

0: דין בספיר, יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר, 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
1: ועידת הדרום לעסקים של גלובס בשיתוף קבוצת שטראוס ובנק לאומי חוזרת זו השנה השלישית. הצטרפו לדיונים על עתיד הדרום, נדלן, תעשייה, חדשנות וחיבורים כלכליים בין אזורים, מגזרים וקהילות. 4 במאי, משכן פייס לאומנויות הבמה, נתיבות. פרטים באתר. גלובס, יוצרים ערך.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן בין השעות 8-10 בבוקר.
5: איוני, מה שלומך היה איוני? הבנת?
6: מה עושים ככה? מה עושים ככה? יא איוני!
5: היי, כפרה! הוא מחכה אותי. אני לא מבינה, אתם לא עובדים, אין לכם מה לעשות.
7: המחשב חושב שהוא ינצח אותי, נו, בחיית. גן עדן של משוגעים, ששוני פרם שאולו.

הנה השיר בשעה הזאת, זה שיר של אש, אש, ליאור נרקיס. אם אי אפשר בכל מקום להעביר אש, לפחות כאן אצלנו בשירים, במוזיקה, זה אפשרי, זה ניתן. 42 לא, 43 דקות בדיוק, בתוך 3 אתם על 101.5.

0: בחסות פלנט באר שבע, הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט, ומחירת הכרטיסים נפתחה. חוויה עוצרת נשימה באולמות ה-VIP לייט והסקרינקס. בואו לראות את הסרט האיקוני בחוויית הצפייה המושלמת. כרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט ומחירת הכרטיסים כבר נפתחה. אל תפספסו את הסרט האיקוני ומלא הסטייל בחוויית צפייה שיש רק בפלנט. באולם הסקרינקס בחוויית צפייה עוטפת של 270 מעלות או במתחם ה-VIP לייט עם מזנון קולנוע חופשי. בסרט החדש, קרב המוחות בין מירנדה לאנדי עולה שלב בסיבוב שני שאסור לפספס. כרטיסים באתר ובאפליקציית פלנט. תהנו!
0: בחסות פלנט באר שבע, הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט, ומחירת הכרטיסים נפתחה. חוויה עוצרת נשימה באולמות ה-VIP לייט והסקרינקס. בואו לראות את הסרט האיקוני בחוויית הצפייה המושלמת. כרטיסים באתר פלנט.
2: איי, איי, טוב, אבי אברהם, אברהם, אברהם, הנני, הנני, איתנו בהזנה, וזה טוב וזה מצוין. תשמור על עצמך ותמשיך ליהנות במה שאתה עושה. ורד בראל כדורי, שלום גם לך יקירתי, איזה כיף שאת פה איתנו ואת נהנית גם כמונו, אז יוצא טוב, כן. מי עוד, מי עוד, מה עוד יש לנו פה? זהו, זה בינתיים, נכון? יפה. אז צריכים לחתום את השעה הראשונה שלנו, תראו מה זה. אנחנו 50 דקות בתוך 3, חייבים לחתום את השעה הזאת, ונחתום אותה עם משהו טוב, משהו... משהו כיפי, משהו נחמד, משהו נעים לאוזן, משהו שעושה טוב בלב, בראש, בנשמה, בכל מקום, בקיצור. והשיר הזה נקרא רולקס קסקט. היציאה המטורפת הזאת של עדן בן זקן עם השיר הזה, שיר שלא מפסיקים לשיר לי אותו בבית, הילדים שלי, ואני מאמין שגם אצלכם... אם יש לכם ילדים, אז בוודאות הם שרים את השיר הזה. האמת היא שגם הגדולים התמכרו. רולקס קסקט, עדן מזקן, תוביל אותנו לכיוון הפרסומות והחדשות. מיד בתומן. כולנו ואנוכי כאן, תבואו.

0: ריאס, הישיבה המזרחית, קון, קון, שרון סיאני.
1: יש לייפסטייל?
2: כן.
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימונים חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
5: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
4: כוכבית 6189.
6: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי,
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
12: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
13: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
12: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
14: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
15: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפרסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השם.
1: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
3: אלה דוזיימפר, את אופרט.

0: כי זה מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
0: אוללה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
3: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
4: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
5: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים ופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
6: רדיו 101.5 FM, גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
9: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
10: מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: שלום רב, השעה 4. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. משחטות טילים אמריקניות חצו את מצר הורמוז ופעלות כעת במפרץ הערבי, כך הודיע פיקוד המרכז של ארצות הברית. לפי סנטקום, הכוחות האמריקנים מסייעים במאמצים להשיב את חופש השייט המסחרי באזור, ושתי ספינות הנושאות דגל אמריקני כבר עברו בהצלחה במצר והמשיכו בדרכן בבטחה. לפי נתוני חברת ווינד וורד, כ-2,000 ספינות עדיין תקועות משני צידי המצר, ועליהן כ-20,000 אנשי צוות. בתוך כך, באיחוד האמירויות מאשימים את איראן בתקיפת מחלית של חברת הנפט הממלכתית של המדינה שניסתה לעבור במצר הורמוז. לפי משרד החוץ באבו דאבי, המחלית הותקפה באמצעות שני כטב"מים ולא דווח על נפגעים. יועצו של נשיא איחוד האמירויות כתב ברשת X כי התקיפה מוכיחה את האיום האיראני על הביטחון והיציבות באזור. עוברים לפלילים. כמעט 6 שנים לאחר רצח מאיה וישניאק, זכרה לברכה, היום החל שלב הטיעונים לעונשו של עמית אלמוג, בן זוגה לשעבר שהורשע ברציחתה במסגרת הסדר טיעון. לפי ההסדר, אלמוג הורשע בעבירת רצח בסיסית ולא ברצח בנסיבות מחמירות, והפרקליטות תוכל לדרוש עד 26 שנות מאסר בפועל, לצד פיצוי כספי למשפחתה. תופעת הפרוטקשן בצפון עולה מדרגה. 24 כלים אותרו ברכב בבעלותו של יריב בן עמי, מייסד הארגון עד כאן, שנאבק בתופעת דמי החסות. עם הפרטים כתבנו עידן אבני.
14: יריב בן עמי אמר מוקדם יותר כי מדובר באיום אישי שמכוון אליו ולארגון עד כאן שהקים ופועל נגד גביית דמי החסות באזור הצפון. גורם במשטרה טוען כי הרכב שבעלות חברת הדסים משמש את עובד החברה שגר בטובה זנגריה, הרכב חנה ליד ביתו בכפר, וכי מדובר בסכסוך פנימי שאינו קשור לפרוטקשן, וככל הנראה אינו קשור גם לבן עמי.
13: עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין ייתכן גשם מקומי ברובו קל. מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן יוסיפו לי

0: להיות נמוכות מהרגיל לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ישראל, היום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
4: עלם
5: כפוף לתקנון.

0: ישיבה מזרחית.
1: בואו נפתח בשעה הזאת, כן. נפתח בשעה הזאת עם קצת אש. אש במוזיקה. אש על שני הענקים האלו, שרית חדד, אייל גולן.

איזה ענק, איזו מחרוזת, מנגנת את חיי, והקשיבו חבריי אייל גולן ושרית חדד כמובן, על אותה במה. והם עושים את זה הכי טוב שאפשר, כמובן. שלום לכם שוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים. ברוכים המשבים וברוכות הישבות, אתם איתנו בשעה השנייה שלנו. כאשר גם בשעה הזאת אנחנו נזכיר לכם שאנחנו עם אור משכנתאות, כוכבית 5589, אותה חברה שנותנת לכם עכשיו את האופציה לצאת לדרך כלכלית חדשה. חברה שעוזרת למעל 250 משפחות כל חודש, יכולה לעזור גם לכם, אם יש לכם ריבוי הלוואות ויש לכם גם משכנתה שלא בדקתם, לא בדקתם שנה אחרונה, אפילו שנתיים, יש כאלו שאפילו 5 שנים לא בדקו את המשכנתה, ויש אפשרות לחסוך על ידי שינוי מסלול. לחסוך, אני מתכוון,

עשרות אלפי שקלים, אם לא מאות אלפי שקלים, ואל תרוץ ישר אם יציעו לכם מהבנקים להקפיא משכנתא. לא. זה לא הפתרון, מכיוון שזה אומנם דוחה, אבל אחרי זה משלמים בריבית דריבית, כי זה מצטרף לשאר ההורדות שלכם, וזה נשאר על אותו זמן. אז ככה שצריכים להוסיף לכם את מה שלא שילמתם לתשלומים הבאים שאתם תצטרכו לשלם. במקום זאת, אתם יכולים לאחד הלוואות, למחזר את המשכנתא, לבדוק מהו הליך ההבראה הכלכלי הטוב בשבילכם בכוכבית 5589. הבדיקה היא בחינם לגמרי, וגם פגישת הייעוץ היא חינם לגמרי, ללא עלות, ללא התחייבות. ואם אתם רוצים להמשיך הלאה, אז תעזרו באור משכנתאות.

0: קחו בחשבון שפגישת ייעוץ כזאת עולה הרבה כסף בכל מקום, תמיד, בימים כתיקונם גם באור משכנתאות, אבל הם כרגע המשיכו עם החמל שלהם גם אחרי המלחמה וגם כשיש הפסקת אש וזה נשמע כאילו הכל לוי דווי, אבל הם עדיין נותנים לכם את האפשרות לקבל את הידע הזה חינם לגמרי, וזה ידע שעולה הרבה, שווה הרבה מאוד כסף. ותנצלו את זה. ואם אתם יכולים לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל, הנה מה טוב ומנה, אם זה הדבר הטוב ביותר בשבילכם, תנצלו, תבדקו. אם אתם יכולים, אתם מבינים מה זה להוריד את הריביות. אם אתם משלמים היום ריביות של 9% ומעלה, יש כאלו שמשלמים גם 12% ו-15% ו-17% על ההלוואות הקטנות, אתם, הם מצליחים להוריד לכם את זה, יכולים להצליח להוריד לכם את זה לאזור ה-5-6% ריבית. כבר יש לכם חיסכון אחד. דבר שני, את כל ההחזרים שלכם. אם ההחזרים שלכם חונקים אתכם היום, כשאתם מחזירים 12 או 13 אלף שקלים, אפשר להוריד את זה לאזור ה-6,000 שקלים, 7,000 שקלים, כל משפחה והיכולות שלה, והם יעשו את זה כמובן בתאום איתכם. כאשר הם לוקחים בעצם את כל הנתונים שלכם, מכניסים לתוך סימולטור של אור משכנתאות, ונותנים לכם את הפתרון הכי טוב בשבילכם. כל משפחה יש לה את הפתרון שלה, אין פתרון כולל לכולם, אבל תבדקו. כי אם לא תבדקו, לא תוכלו לדעת מהם האופציות שיש לכם, ואיך אתם יכולים באמת להתחיל לנשום ולישון טוב בלילה, וזה ישפר לכם פלאות, מי כמונו יודע, ואתם יודעים בדיוק כמוני שכסף זה דבר מאוד מאוד חשוב, אמנם זה לא העיקר, זה רק האמצעי, אבל צריכים לדאוג לזה. במיוחד שמדובר על משפחות וילדים ומשכנתה והלוואות, תדאגו לזה ותסתכלו קצת קדימה, תוכלו לתכנן את העתיד הפיננסי שלכם טוב יותר, ולחשוב אם יש לכם איזשהו אירוע בעתיד, אם יש לכם איזשהו, לא יודע, רצון למעבר דירה או שיפוץ או רכב או כל הדברים האלו, כדאי להיערך לזה מעכשיו ולפתוח דף חדש. כי אם אתם מרגישים חנוקים, המצב הוא לא טוב, אז פשוט להתקדם הלאה, ולא להגיד, זהו, זה טוב, אני ניסיתי כבר הכל, מקסימום נמכור את הבית, או כל מיני כאלו. לא. תעצרו רגע, תעשו רגע חישוב מסלול מחדש, קוראת לזה ענת, אז גם אתם תחשבו מסלול מחדש בעזרתם של אור משכנתאות, הוצאו לדרך כלכלית חדשה.
1: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: טוב, אז עכשיו אנחנו עם יו, איזה שיר, איזה שיר. זה שיר שגם אם אני אשמע את יואב יצחק שר את זה הקפלה, בלי שום כלי נגינה, בלי שום כלום, זה שיר שהוא ממיס. השיר הזה נקרא הומיה, כאן זה מתוך חברים שרים ניקולס. אם אתם מכירים את המילים, תשירו בכל מקום בו אתם נמצאים. לי קוראים שרון.

הומיה, הומיה, כמה מכם אוהבים את השיר הזה, נועם בנור. גם אוהב את השיר נתנאל משה. שלום ואחר הצהריים מצוינים, גם לך, גם למוטי מבית אלעזרי. שאוסף את החציר ככה לפני שיבוא הגשם וכו', יפה לך, יפה. שלום ואחר הצהריים מצוינים גם לאילנה, מירושלים. ל"ג בעומר שמח לכל צוותי גני שוקדה, תהנו בחופשה של יום אחד, תהנו, תנוחו, תעשו חיים, מאחלת איריס.

0: לבד עם הגרסה הישראלית שלו לאוי גלית לי אוי גלית לי לאלה. עכשיו שיר שמדבר על
1: בליבי בוערת
0: בכבוד לג בעומר. אמרנו במוזיקה אי אפשר לעצור את זה
1: שאני ניגש אליי
0: ושש משה פרץ

משה פרץ ואש, איזה שיר. מזכיר לכם משהו, נכון? אלין גולן עם גשם מטפטף אחרי האש.

גולן עם גשם מטפטף. טוב, עכשיו חברות חברים, תקשיבו טוב, היום הגדול הגיע, פסטיבל לייב בעומר, לייב בעומר באשקלון יוצא לדרך. אשקלון חוזרת לחגוג כמו שהיא יודעת ובענה. קריית אשקלון מזמינה אתכם לחגוג את החג הכי לוהט בשנה בערב הופעות בלתי נשכח. בזה אחר זה יעלו על הבמה הזמרים והכוכבים הגדולים בישראל, עדן בן זקן, איתי לוי, שלישיית מה קשור ודי ג'יי זהבי, שיעשו הרבה שמח ולא ייתנו לכם להפסיק לרקוד ולו לרגע. לייב בעומר יתקיים היום, ערב לג בעומר, יום שני, כן, 4 במאי, החל מהשעה 8 בערב באקו פארק אשקלון. נזכיר כמובן שהכניסה היא כמובן חופשית וכולם, כולל כולם, מוזמנים. ומחר, יום שלישי, ימשיכו את החגיגות בין השעות 11 בבוקר ל-3 בצהריים עם הפנינג לג בעומר מטורף לילדים, הופעות של כוכבי הילדים האהובים מני ממטרה ודנה בנדנה, ובנוסף יהיו שם גם מתנפחים ופינות יצירה ודוכנים והפתעות נוספות. אז תתכוננו כי הולך להיות שם חם אש לגמרי. ותודה רבה אגב לכל המארגנים, הכניסה היא חופשית, תבואו עם הילדים, תהנו, תחגגו, וגם לא לשכוח לומר בר יוחאי נמשך את השרי.

אז בהמשך כמובן גם נשמע את גם את עדן וגם את איתי, אולי גם את שלישיית מקשור נשמע, אולי, יכול להיות. כל

0: בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים.

0: צריכים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: אשקלון חוזרת לחגוג ובגדול. עיריית אשקלון מזמינה אתכם לאירוע לייב בעומר. ערב הופעות מטורף שלא תרצו לפספס. היום החל מהשעה 8 בערב. על במה אחת, איתי לוי, עדן בן זקן, מה קשור ודי-ג'יי זהבי. ולמחרת, יום שלישי, ממשיכים עם חגיגה לילדים. הפניג לג בעומר עם מני ממטרה ודנה בנדנה. מתנפחים, פינות יצירה, דוכנים והמון הפתעות נוספות. בין השעות 11 בבוקר ל-3 אחר הצהריים. אקו פארק אשקלון, הכניסה חופשית.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
3: הלוואי

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
3: כאן פטריק מייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעה.
5: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוקה פארק, התקשרו עכשיו, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
6: אלה דוזיין פאר, את אופרט.
7: אסקיוזי, מה?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: וואלה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. התקנון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
10: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
11: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
12: סנסי לייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8-10 בבוקר.
13: איוני, מה שלומך יא איוני? הבנת?
14: מה עושים ככה? מה עושים ככה? יא איוני!
13: היי, כפרה. הוא מחכה אותי. אני לא מבינה, אתם לא עובדים.

אוהב לנצח, קובי פרץ מחדש את שירו של גיא גמזו במקור, המילים של רמי לב, לחן ערבי, וזה שיר אמא לב ואבא לב. אני ממש ממש אוהב את השיר הזה. איתי טפירו כותב לי, אשמח שתברכו את רפאל טרבלסי הצדיק, ילד מתוק מדבש שאוהב את השידור שלכם, מאזין קבוע. עכשיו אנחנו ברכב שומעים מאזינים, נשמח להקדשה. אז קודם כל רפאל טרבלסי, רפאל הצדיק, אין עליך בעולם, אתה מתוק מדבש, יותר מתוק מדבש, אפילו יותר מתוק ממתוק. זה שאתה מאזין לנו, זה כיף לשמוע את זה. לא יודע איך אתה מתכנן לחגוג הערב, אבל אנחנו אצלנו כאן יש מסיבה כל יום, אם אתה מאזין לנו קבוע אז אתה יודע את זה. ואם כבר במסיבות עסקינן, אז ניתן לך ככה קצת כפיים עם איתי ועם כל מי שאיתך ברכב שם. קצת, מסיבה בצהריים, מסיבה גם לפנות ערב, אצלנו תמיד מסיבה.

0: טרנד. אני חושב שחתונה בצהריים לא רק ביום שישי, זה יכול להיות בכל יום. לא חייב. שלום לצמד החמד שלנו, המורה לאנגלית והתלמידה אביגיל.
1: כן. צהריים טובים לכולם.
0: אחר הצהריים, אתה אומר גוד אפטרנון, אז זה אחר הצהריים.
2: גוד אפטר ג'דתי.
0: כן, כן, דנילו, יופי. גוד אפטרנון. מצוין.
1: חיים שלי. הלוואי והייתי יודע מה אמר. אבל בטוח זה משהו טוב, אז תנקיו, תנקיו. I love you, extra large.
0: extra large.
2: גוד אפטר ג'דתי. על גוד אפטרנון.
1: You welcome. You welcome.
0: איי, איי, צריכים לחתום את השעה השנייה שלנו, עם מלא. אבל אנחנו נחזור, יוצאים עם קפה בשניים ונחזור לעוד קפה. עוד שעה נוספת לפנינו, ואתם מוזמנים להישאר איתנו כמובן, אלי לוזון. יוביל אותנו לכיוון הפרסומות בחדשות השעה 5. אם אתם ברכבים, לא לשכוח כמובן להעיף מבט למושב האחורי. תודה רבה לכם על כל הברכות וברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים.

0: Todos los días a Yeshiva Mizrahit con Sharon Siani.
1: אלדן חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל אלדן כוכבית 3003 כפוף לתקנון
2: יש לייפסטייל?
3: כן
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימונים חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
6: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
5: כוכבית 6189.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה התחייבות למחיר הזול בישראל
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098
10: אשקלון חוזרת לחגוג ובגדול. עיריית אשקלון מזמינה אתכם לאירוע לייב בעומר. ערב הופעות מטורף שלא תרצו לפספס. היום החל מהשעה 8 בערב. על במה אחת, איתי לוי, עדן בן זקן, מה קשור ודי-ג'יי זהבי. ולמחרת, יום שלישי, ממשיכים עם חגיגה לילדים. הפנינג לג בעומר עם מני ממטרה ודנה בנדנה. מתנפחים, פינות יצירה, דוכנים והמון הפתעות נוספות. בין השעות 11 בבוקר ל-3 אחר צהריים. אקו פארק אשקלון. הכניסה חופשית.
11: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי התזונה. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
12: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
13: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
12: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
14: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
15: כאן פטריק מייביס, סבור? הסטנדרט מייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה
16: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il הפריסת השלומים כפופה לקיומה של מסגרת השלומים
17: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום. גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום. עם 435,000 מאזינים ביממה. עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118.

0: 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
1: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
2: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה, משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
3: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
4: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
5: היום ה-33 לספירת העומר הוא מעין חצי חג בו פוסקים מנהגי האבל הנהוגים בימי הספירה ונוהגים להסתפר ולהתחתן. על פי המסורת, ביום זה נעצרה המגפה בתלמידי רבי עקיבא. לג בעומר הוא גם יום מותו של אחד מענקי הרוח של עמנו, רבי שמעון בר יוחאי הרשב"י, שהיה מתלמידיו של רבי עקיבא. ליל ל"ג בעומר הוא גם ליל המדורות הרבות. המרכזית שבהן מודלקת על הציון קברו של רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון שבגליל העליון. הסיבה המרכזית להדלקת המדורות היא ציון העובדה שלרבי שמעון בר יוחאי מיוחס עיקר חיבורו של ספר הזוהר, העוסק בחוכמת הנסתר של התורה, והרי התורה משולה לאש. ביום ל"ג בעומר נוהגים להביא להר מירון את הילדים שטרם מלאו להם 3 שנים, וכאן מספרים אותם לראשונה, חלקה. הילדים מסתובבים בחץ וקשת לזכר לוחמי בר כוכבה, ולזכר הקשת בענן, אות ברית בין אלוהים לעם ישראל, שהמבול בימי נוח לא יחזור.
4: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: שלום רב, השעה 5. באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שני לוחמי סיירת גולני נפצעו היום באורח בינוני בהתקלות מול מחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הותקנו. מדובר צה"ל נמסר כי הכוחות ממשיכים לפעול במרחב ולסגור מעגל על המחבלים. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אמר בראיון לרשת פוקס ניוז כי ארצות הברית מחזיקה בשליטה מוחלטת במצר הורמוז, וכי המבצע האמריקני לפתיחת נתיבי השייט נועד לאפשר מעבר של ספינות אזרחיות שנלכדו באזור. בסנט תקף בחריפות את איראן וטען כי חיל הים שלה הפך לכנופיית פיראטים שמנסה לחסום את חופש השייט הבינלאומי. מתווה הסיוע לעסקים שנפגעו בעקבות מבצע שהגת הארי אושר סופית בכנסת. החל ממחר תפתח רשות המיסים את המערכת הדיגיטלית להגשת בקשות למקדמות שיאפשרו לעסקים זכאים לקבל עד 80% מהפיצוי המשוער. הגשת התביעות הסופיות תיפתח ב-17 במאי, לאחר שבעלי העסקים יגישו לרשות המיסים את הדיווחים התקופתיים על הכנסותיהם בחודשים מרץ-אפריל 2026, שעל בסיסם יחושב היקף הפגיעה בפעילות. המתווה יחול גם על ארגונים ועמותות שיעמדו בתנאי הזכאות. עוד בחדשות, רוכב אופנוע בן 49 נפגע באורח בינוני מרכב בכביש 402 סמוך לצומת עדנים. הוא פונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה עם חבלות בראש ובגפיים.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין ייתכן גשם מקומי ברובו קל. מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל העונה.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
10: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

הרכבת. זה ככל הנראה הערב ישיר השיפוד לאותה ילדה, שיפוד המרשמלו או השיפוד, או לא יודע, שיפוד פרגית או השיפוד, לא יודע מה, מה שיסובבו בערב. אנחנו היהודים אוהבים את הסיבה למסיבה, ואוהבים סיבה לטובה לעשות על האש, ולא צריכים יותר מדי, לא לוקח יותר מדי בשביל להדליק אותנו לעשות את הדבר הזה, וזה

גם בשעה הזאת כמובן אנחנו עם אור משכנתאות כוכבית 5589, אבל זה בהמשך. אני רק רוצה להזכיר לכם שהערב, חברות חברים, הערב הגדול, פסטיבל לייב בעומר, אשקלון יוצא לדרך, וזה אומר שאשקלון חוזרת לחגוג כמו שהיא יודעת ובענק. בעיריית אשקלון מזמינים אתכם לחגוג את החג הכי לוהט בשנה בערב, הכי לוהט, תרתי משמע, כן? השנה בערב הופעות בלתי נשכח, בזה אחר זה יעלו על הבמה הזמרים והכוכבים הגדולים בישראל. זה אומר שעדן בן זקן, וי, איתי לוי, ווי ווי, שלישיית מקשור ודי-ג'יי זהבי יעשו לכם הרבה הרבה שמח ולא ייתנו לכם להפסיק לרקוד ולחגוג אפילו לא לרגע. לייב בעומר יתקיים הערב יום שני, 4 במאי, כן? החל מהשעה 8 בערב באקו פארק אשקלון. הכניסה היא חופשית כמובן וכולם מוזמנים להגיע.

אגב, כאן לא נגמרות החגיגות, כן? כי מחר, ביום שלישי, החגיגות ממשיכות באשקלון בין השעות 11 בבוקר, 11 בצהריים, בהוריים, ל-3 בצהריים. הפנינג, לג בעומר מטורף לילדים, ומופעות של כוכבי הילדים האהובים. מני ממטרה ודנה בנדנה, ובנוסף מתנפחים, ופינות יצירה, ודוכנים, והפתעות נוספות. אז תתכוננו, כי הולך להיות חם, חם, חם, אש, לגמרי. אז אתם מוזמנים, כמובן, להגיע, הכניסה היא חופשית, תבוא עם הילדים, תהנו. תוציאו אותם קצת לנשום. שלום לאריאל ציטמן שמזכיר לנו, שרון, כבד אבז על המבורגר עושה טוב, אחי. זה, בוא נאמר ערב טוב לכל אלו שאומרים, בדרך כלל, כן, זה הולך כזה ככה. לא, אני רק עושה ככה למשפחה, לילדים, וזה, אני פותח, לא פותח מנגל, רק לנו, ככה, אתה יודע, למשפחה פה בינינו, לאשתי, לי, לילדים, לא יותר מדי, והוא מוצא את עצמו עם איזה 10 קילו בשר, וכאילו עשו טבח באיזושהי משחטה, והכל אצלו בבית, ופתאום גם השכנים באים, לא, אבל זה רק ככה, זה בקטנה, זה לא... וזה יקרה גם הערב ככל הנראה, וזה הולך להיות טעים, אבל תהנו, ולא לשכוח כמובן, זה הילולה, הילולה של רבי שמעון בר יוחאי,

ורק כדי להזכירכם, אגב, לג בעומר זה לא סתם עוד איזשהו אירוע. למד ג' כן לספירת העומר, בדרך כלל זה קורה בחי באייר, יותחת באייר, אנחנו ביות זין, בערב זה כבר יותחת, וזה יום שמחה מסורתי, וכאן בעצם בתאריך הזה מסתיימים להם מנהגי האבלות של ימי ספירת העומר, ממשיכים לספור את ספירת העומר, אבל מנהגי האבלות בעצם פוסקים, ומי שלא זוכר ומי שלא למד ומי שלא ידע, אז לזכרם של 24 אלף תלמידיו של רבי עקיבא, ולכן בגלל שהם נהרגו, מתו, אז אנחנו נוהגים במנהגי אבלות, ויש כאלו שגם אפילו ממעיטים במוזיקה אבל תספורות וגילוח וזה, זה כבר הולך לפי מנהגים, כן? יש גם את המנהגים של לקראת שבת, שכן מותר, זה אצל התימנים בדרך כלל, אצלנו, כן? ואצל השאר לא, אז הם מגדלים, אז הערב, יותר נכון מחר, כן? לא הערב. יש אנשים שפשוט הולכים, מתגלחים ומסתפרים, ועושים את זה בכזאת ענה, כי הם לא רגילים לזה, כי זה מנהגי האבלות, וטוב שכך. אז הם ככה מתרגשים לקראת העניין, ויש כאלו שהערב גם התגלחו והצטחצחו, ויהיו חתנים להפליא, והולכים להתחתן, הערב, ממש הערב, ואני הולך לקחת חלק באירוע כזה, אירוע מטורף, הולך להיות, באמת, אירוע מטורף, של... טוב, אני... כן, אני יכול... זה? אני יכול להגיד את השמות? אני רוצה להגיד. אני יכול? את מרשה לי? תודה רבה. אז חברות חברים, הערב, תואר ורועי, כן. תואר גבאי ורועי, הולכים להינסה, והיא כבר לא תהיה יותר גבאי. אז הערב אנחנו באופקים לחגוג לכם, ואני רוצה לאחל לכם שנים טובות ויפות ומלאות בשמחה ומלאות באושר. אתם זוג כל כך כל כך מתוק, תשמרו על המתיקות הזאת שזה ילווה אתכם כל הזמן, ואל תשכחו שמעבר לזה שאתם נשואים, גם תמיד תשמרו על חברות. תהיו חברים טובים. ובעזרת השם בית כשר ונאמן בישראל, וילדים ונכדים כמובן, ליסמין ולאלברטוס. שתשרי האהבה ביניכם כל הזמן, ולכל מי שמתחתן כמובן המון המון מזל טוב, כולו לולו לולוש, והערב מותר להינשא הלילה, כאן בגרסתו של עומר אדם, יניב בן משיח במקום. כוכבים למעלה.

0: איי, איי, איי, כן, להינסה הלילה. טוב, עכשיו הגענו לחלק הזה של האש, אתם זוכרים? כן, אמרנו שיש לנו שיר של אש שקשור באש בכל שעה, נכון? אז עכשיו. גם כן מכיוון הפרגון. איי, איי, איי, איי, איי. דלוק עלייך אש.
1: פימפירימפי, אופה פה, נוקי נוקי, קרימי, טרלי בלי, פיפי פי, קוזי קוזי, קרפוזי.
2: תסביר לי, מה

פרבם פרבם, כן, לידור יוסף ידלוק עלייך אש. מה עוד יש לי להזכיר לכם? אין לי להזכיר לכם עכשיו כלום, נכון? שום דבר, ויטל? לא, יפה, בסדר גמור. אז עכשיו אנחנו עם השיר השני, שהוא בעצם קשור באש. ויש לנו גם אגב מחרוזת של לג בעומר, זה יקרה בהמשך, אל תדאגו, כל מי שמבקשים, הכל בסדר, זה על האש מה שנקרא, אה? על האש, אבל עוד מעט, זה עוד מעט, כן.

איציק ואבישי אשל עם מחרוזת בר יוחאי לכבוד ל"ג בעומר, הילולה של רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו אמן. ומי שיוצא לו להגיע לציון להר מירון שם, שיתפלל על עם ישראל, עלינו.

0: איציק ואבישי אשל עם בר יוחאי, הפיוט הידוע והמוכר. עכשיו אנחנו, שאתם גם אגב תשאירו אותו הערב, יש כאלו ששאירו את זה במנגינה התימנית ויש כאלו בספרדית, אבל כולם מן הסתם גם ישאירו את זה עם הילדים, כי זה מתגלגל טוב. עכשיו אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, כן? 37 דקות בתוך 5, פרסומות בקטנה ונחזור מיד.
1: יש לייפסטייל?
2: כן.
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו

0: בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
1: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
2: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי ועוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: ומשכנתאות חוסרים לכם במשכנתא.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
10: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים.
11: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: הלוואי ונ...

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
3: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
6: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, תיכנסו לאתר המילואים.
7: אלה דוזיים פר, את אופרט.
8: אסקיוזי, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: אוללה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
11: תולוהיאס, הישיבה המזרחית, קון קון, שרון סיאני.

0: מצהלות, דקלון. יש לנו כאן ברכה שמגיעה אלינו ישירות מרחל, די, לחיילים חיילות שלנו, נכון רחל?
1: אני רוצה לאחל לחיילי צהל ולכל עם ישראל, ל"ג בעומר שמח, שזכות התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, תעמוד איתנו עם עם ישראל ועם החיילים שלנו, הקדושים האלה, שתגן בעדנו ונהיה עם שמח, עם מיוחד, עם מיוחד. ונרבה באהבת חינם, ונשמח ביום של רבי שמעון. אם אנחנו שמחים בשמחתו, ביום שלו הוא ישמח בשמחתנו, בעזרת השם.
0: אמן.
1: אז בבקשה, בבקשה, שיר של ליאור אלמליח.
0: לא, אבל
1: השיר לכבוד חברים, לכבוד התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, אמן, אוהבת.
0: אנחנו מקדישים את השיר הזה לחיילים והחיילות שלנו, את ליאור אלמליח לשמור ליום אחר. כל החיילים, כל החיילות, התמונות שבאלבום, חיים משה.

0: עליכם, עליכם, החיילים החיילות שלנו. אני רק חוזר ומזכיר לכם את אור משכנתאות, כוכבית 5589, אותה חברה שכאן בשבילכם, יכולה להציע לכם לצאת לדרך כלכלית חדשה, כדי שיהיה לכם קל יותר, גם מכיוון ההלוואות וגם משכנתה, לבדוק את כל הדברים האלו, לעשות איחוד הלוואות ומחזור משכנתה, זה לא כזה מסובך, ואגב זה פתרון מאוד מאוד טוב לכאלו ש... סובלים מכל מיני בעיות של מה שנקרא בעיות פיננסיות וצריכים כל פעם לקחת עוד הלוואה ועוד התחייבות ועוד פה ועוד שם. תעשו רגע סטופ, תעשו חישוב מסלול מחדש בעזרתם של אור משכנתאות בכוכבית 5589. יבדקו לכם בשיחה הטלפונית בחינם לגמרי אם אתם יכולים להיכנס לכזה תהליך, אם אתם מתאימים להיכנס לכזה תהליך. תוזמנו לפגישת ייעוץ עם יועץ משכנתאות, כלכלן שזאת העבודה שלו, שיסביר לכם בדיוק מה אתם צריכים לעשות ומהם השלבים, וייתן לכם את האופציות הכי טובות בשבילכם כדי לצאת לדרך כלכלית חדשה. ואם אתם יכולים לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל, תנצלו אותה ותעשו את זה עכשיו. כוכבית 5589, לא לשכוח לומר לאור משכנתאות שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ובהצלחה כמובן.
1: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: זהו זה, אנחנו צריכים לחתום ולומר תודה רבה וענקית לכל הצוות שלנו, לכולם, כולל כולם. תודה רבה לירון ביטן ולאושר וענונו, תודה רבה לכם על כל הברכות. ביקשתם את אבא נשמה, שיר לבורא עולם. תודה רבה לצוות שלנו, למועצת ביטול השנץ, כולם, כולל כולם. יבגני גלאזר, דודי דודרי, יומר הג'ינג'ה, אלצ'קו, ידומינו, גלב, ג'וני. תודה רבה לאביטל ריידר, תודה רבה לפרד גוטגוויטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני לה, ענבל כהן בן עמי ללך נגיד. תודה רבה לכם המאזינות המאזינים, אין עליכם בעולם כולו מסביב. תודה רבה לריבון העולמים שנתן נותן ויתן לנו ולא בנעימים. ישמור לנו על כל חיילנו באשר הם, אנשי כוחות הביטחון וההצלה, בים, באוויר, ביבשה. נשלח רפואה שלמה לכל מי שצריך. ואם עשרנו בבשרות טובות, המשך ערב קסום נפלא יפה שווה ומגניב. לי קוראים שרון סיאני, מחר אותו מקום אותה שעה. ועד אז, נשיקות, אוהב אתכם מלא, מלא, המון, ביי.

0: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
1: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם פה?
2: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל,
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400

0: גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב! מקבוצת אלי להב.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו, ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, חבית 3-0-0-3, כפוף לתקנון.
2: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
4: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
5: אלו כאן פטריק מייביס, סבור? הסטנדרט מייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
6: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השעת.
7: הנדסאים לומדים בספיר, יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר, 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
8: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מבספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוגה פארק, התקשרו עכשיו. כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל. תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: סנסילייט של חברת סנסיקה, מהפכה בהסרות שיער. מהיום כבר לא צריך ללכת למכונים גדולים ויקרים להסרת שיער, אלא פשוט לעשות הכל בבית. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8-10 בבוקר.

0: בבזק. בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: אשקלון חוזרת לחגוג ובגדול. עיריית אשקלון מזמינה אתכם לאירוע לייב בעומר. ערב הופעות מטורף שלא תרצו לפספס. היום החל מהשעה 8 בערב. על במה אחת, איתי לוי, עדן בן זקן, מה קשור ודי-ג'יי זהבי. ולמחרת, יום שלישי, ממשיכים עם חגיגה לילדים. הפנינג לג בעומר עם מני ממטרה ודנה בנדנה. מתנפחים, פינות יצירה, דוכנים והמון הפתעות נוספות. בין השעות 11 בבוקר ל-3 אחר הצהריים. אקו פארק אשקלון, הכניסה חופשית.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר שורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חוסכים לכם במשכנתה.
6: בזמנים כאלו של חוסר ודאות חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתה וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם?

הגו עוד היום כוכבית 5589 והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.

0: עכשיו במחסן לחשמל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי. במחסן לחשמל.
2: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור
8: משכנתאות. לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSW בעבודה סוציאלית. BSN בסיעוד. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
9: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
10: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול, שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
8: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון, BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
12: 101.5 FM. הוצא הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

מוזיקה ברדיו 101.5 FM, בעריכת ענבל בן עמי.

0: אחי, אתמול נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
1: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רע של טיק טוק.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

זה הכל עליי, תאשימי אותי, כאילו שהיה פה משהו אמיתי. וזה יושב עליי, זה הולך איתי, לדעת שאת מתפרקת בגללי.